היו לי שתי מערכות יחסים, שתיהן לא היו בשבילי, והשלישית גם לא הייתה משהו, אבל בסדר. לקחתי אותו, את יורגו, ושכחתי מכל השאר, אבל למדתי איתו הרבה. אני איתו כבר 50 שנה. לקחתי אותו כחבר, אמרתי לו שילך לעזאזל, שיהיה גבר. אני לא רוצה חברים סביבי. הוא בחור ממש טוב, אבל נמאס לי להתמסר לו. הוא אהב את הילדים שלי, את הבנות שלי, הוא לקח את שתיהן לכנסייה, ככלות. אכן, קוראות לו סבא ולא אבא. אוקיי, גם הוא עשה את הדברים הטיפשים שלו, היה לו הרבה כסף. לא כשפגשתי אותו, הוא עשה את זה אחר כך. אם שמעתם על מועדון סומו בעיר ההודוס, זה היה שלו, אני הקמתי אותו בשבילו ושמרתי עליו, אתם יודעים כמה שנים, משם יצאו זמרים ידועי שם. דיוניסיו היה הראשון, הוא היה במועדון שלי. כשהגיע, לא היה אף אחד שאמר לו ערב טוב. מצאנו אותו עייף מהקלטות ומת מרעב. תפרתי לו 10 חליפות. מילאתי את המועדון, הכרתי לו אנשים, וסטרטוס לקח אותם. אבל אני לא קיבלתי כלום. היו לי 10 בתים, ומהכסף שלי הם נתנו לסטרטוס. סטרטוס הופיע 4 עונות בסומו. מזמר... מזמר מתחיל שלא היה לו איפה לגור, הוא בנה בנייני דירות בסלוניקי. הכל בזכות טליפרגי, כן, בזכותי. הסיפור שלי היה סבל, הרבה סבל. כל חיי אני סובלת. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו. אני רוצה שתאהב אותי מאוד, כך ביקשה אנטולה.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, גם לך מנשה סארנג'י, ולך גיל רפאל פרי, ולך סמי התותח. למה? למה שכן טוב? אז תכף אני אסביר לכם. ב-1968 אנטולה, הידועה גם בשם מרי אנטולה על ידי דיוניסיו, שמעה לראשונה את השיר ששר דיוניסיו בסומו, למה שכן טוב? בפרסום השיר היה כתוב אנטולה אליפרגי וסטרטוס דיוניסיו. אמרתי לו, בוא הנה, תוריד את השם שלי ותשים את שלך קודם, כי לך יש דיסקוגרפיה ולי אין. הוצאתי את השם שלי שהיה רשום קודם וכתבתי את השם של סטרטוס. הוא השתגע. אז כן, בואו נשמע את השם.

אנגלוס דיוניסיו, הבן של סטרטוס, יצא מהמועדון שלי. הוא היה בחדר ההלבשה. בעלי נתן לו כרטיס חינם, בעלי היה כזה טיפש, הוא נתן הכל. הוא חשב שישאר צעיר לנצח ותמיד נהיה ביחד. יום אחד אמרתי לאנגלוס, בוא עיניי האידיוט, אתה גובה שלושה מטרים. אתה יושב ומוכר פרחים, בוא תשיר כמה שירים על רחבת הריקודים, כי אני יודעת שאתה שר. אם אתה לא טוב, אגיד לך לצאת החוצה. הכרחתי אותו להיכנס והוא שר שני שירים של אבא שלו, והקהל פרץ במחיאות כפיים. כן, הייתי גם סוחרת, לא הייתי סתם זמרת. הוא שר את זה יפה, בכל אופן, לקחתי אותו אליי מיד, כי הוא לא ידע לאן ללכת. בזמן שהיה אמור להיכנס לשיר, הייתי נכנסת כדי להסביר לו. עזרתי לו מאוד לאנג'לוס. אבל הוא היה ילד כפוי טובה, הקטן. סטליוס, אח שלו, היה ילד יותר טוב. סטליוס אהב אותי, גידלתי אותו כל כך הרבה זמן בזרועותיי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אנטולה לפרגי אומרת, הרבה הזדמנויות פספסתי, וגם אם פספסתי, אני מאמינה בזה, כשאת נולדת ולא מתעוררת נכון, ככה את הולכת למות. אני יודעת את זה, אני יודעת את זה מעצמי. הייתי רגילה להיות בבית עם הילדים שלי, במקרה יצאתי מאוחר, אבל שמתי לב, לא שתיתי, לא ישנתי, אתם יודעים מה זה אומר באותה תקופה, אני אליפרגי, לא ישנתי סיגריה, אני גם לא רוצה. לפעמים אני מדליקה אחת בבוקר עם הקפה שלי, רק בשבילי, ואני לא מכניסה לריאות, אני שואפת ויורקת, אני עושה לפופו בחצי סיגריה. אני בכלל יודעת לעשן את זה? אפילו לא למדתי על סמים ולא הפכתי ליצנית, נאבקתי עם זה, אני עושה להם חיים קשים. הייתי בחורה יפה, אמרתי שיבואו ויפנקו אותם. אף פעם לא יצאתי מהמועדון עם אף אחד, אפילו לא כדי ללכת לשתות קפה. אני, אליפרגי אנטולה, אף פעם לא יצאתי עם בחור קשוח כדי לשתות קפה. הייתי אומרת להם ללכת לכל הרוחות. אני לא יוצאת מהמועדון, אני במועדון כדי לשמח את כולם, בדיוק כמו ששומעים אותי מכל הלב, מה שגרם לאנשים לאהוב אותי יותר. לא עשיתי את זה בשביל זה, פשוט ככה הרגשתי וככה הייתי. אני לא אעשה שוב טעות.

כשאני עולה לרחבת הריקודים, רחבת הריקודים חורקת. קודם כל, אני יודעת איך לעמוד, איך לבצע את זה נכון, לשיר, כך שאף אחד לא יכול לשיר כמוני, והקהל אוהב לשמוע את זה כך. אבל אני לא הולכת, כי הם נתנו לי פנסיית כבוד. אני לא יכולה ללכת ולבזבז 800 יורו בחודש, שהמדינה נותנת לי כדי לקבל 2 סנט. ושהם לא יכולים לתת לי כל יום, למה שאני אלך? אני לא הולכת, הקדשתי כל כך הרבה שנים לשירה עממית. אם אני לא מקבלת פנסיית כבוד, מי יקבל? ובכל זאת הייתה מוכרת פרחים שישבה והשימה אותי בפומבי במי שאני. מי זאת האליפרגי הזו שמקבלת פנסיית כבוד? מי את אידיוטית שגברים תופסים לך את הישבן כדי לקבל סל פרחים? את לא מתביישת? כן, אמרתי שלפעמים יהיו מילים לא במקום, אבל אני נאלצת לקרוא ככה לפחות בעדינות. עבדתי גם עם ארוונטיקי כ-4-5 חודשים, המלון היה מלא, כ-2,000 איש. מבין החדשים בחרתי 2 או 3 שאני אוהבת, יש להם קולות נחמדים, אבל כשאני רואה שהם רוכבים על הגל עם אלבום, אני לא הולכת עליהם. אני רוצה שהם יעבדו, שישירו שירים, שיבינו מהי שירה עממית. זו לא רק שאלה של זמן, צריך קודם כל להבין את זה, כדי להיות מסוגל לשיר את זה ולתת את זה לעולם. בין החדשים היה קורקוליס, לילד הזה יש קול טוב, אני אוהבת אותו. עכשיו הלילה הוא כבר לא בשביל להיות בחוץ, יותר מדי לכלוך. יוון הפכה גרועה יותר מאמריקה. באמריקה, אם היה לך דולר, הם היו צריכים להרוג אותך כדי לקבל אותו. זה אותו דבר גם כאן עכשיו. שוד. אתה לא יכול לזכור אותי, להיכנס לבית שלי ולנוס את אשתי. מה זה הדברים האלה? הם הרגו איזקן ולקחו את כספו. למה? מאיזו סיבה? בוא נשמע את השיר הבא.

0: כן, אני הבנתי שכבר השמעתי את השיר הזה, אז פשוט אני מדלגת, ממשיכה הלאה.
1: Και καημό με στη καρδούλα μου.

0: Λοιπόν, εσείς τα τραγουδιστά και είστε πολύ τρίχες μάνατες.
1: כן, אנטולה אליפרגי שרה את אורח עם סטרטוס דנסיו. אני השמעתי לכם את השיר הזה כבר בשידור חי ב-1955. ביצוע ראשון היה של סטליוס קז'נג'ידיס ויוטה לידיה, שיר שאיריס מאוד אוהבת. 1970, מימיס פלסס גילה את סטרטוס דנסיו כששר במועדון סומו לצד אנטולה, ואז נתן לו את השיר גשם של אש יורד בדרכי ורכי פוטיאסטי סטרטמו, אותו כתב לסרט אפס ראות בכיכובו של ניקוס קורקוליס. אז כן, אני רוצה להשמיע לכם, ויש לי עוד קצת לספר, ונסיים עם אנטולה אליפרגי.

0: אדונים הפכו למופעי צדקה, כבר לא כיף. מי שרוצה לחגוג לא הולך למועדון. כדי לצאת לחגוג צריך להוציא לפחות 150 יורו בשביל משהו טוב. אני לא שותה, אני מפחדת שהבחור ישתקר ויהרוג אותי ברחוב, ואם במקרה נצא ביחד אשתי סודה או לימונדה. אף פעם לא שתיתי בחיי. היו אומרים לי שאשתי את מסטל ואצא לשיר, הייתי יוצאת כשאני בצום. אף פעם לא קיבלתי מזכורת של יום שלם. איזו מחלה זו הייתה לקבל מזכורת של יום ואז לתת לי חצי. הפסקתי להופיע. היו המונים שחיכו לי וניסו למצוא אותי. במקום להופיע הייתי הולכת לישון, הייתי מעדיפה לרעוב מאשר לצאת פריירית. הייתי עצובה. אני שרה ברגש ובוכה על רחבת הריקודים. בכל פעם שאני אומרת, הלב שלי מפסיק לכאוב, אני בוכה. ועם מילים כמו, איזה עצב מכביד עליך, כבד ובלתי נסבל, לב שמתלונן ובלתי ניתן לנחמה. למרות שבכיתי עם השירים, עם שיר הזה בקיקו הזה, כשהייתי עצובה, התחננתי שלא ישאלו אותי, ניסיתי לחבות את האורות, כדי שהדמעות לא יהיו גלויות. לא הפכתי למוכרת וידועה, למרות שהיה לי מועדון משלי במשך 25 שנה, ולא עבדתי בחול. בשלב מסוים איבדתי הכל ועזבתי. סך הכל אני בסדר, אמרה אנטולה, אבל אם תנשכו אותי, אני אוכל אתכם. כן, היא הייתה מרדנית, היא הייתה כמו גבר, היא התנהגה ודיברה. אנטולה השתתפה ב-78 הסיבובים של רבטיקו היפה. בשנת 2005, אגודת ידידי העם והרבטיקו של לקוניה הזמינו אותה להשתתף בטקס המחווה ליורגו לפקס, והיא שרה באירוע הגדול. עד ימי האחרונים אנטולה הופיעה, אם כי מדי פעם במסיבות רבטיקו ובקונצרטים. אנטולה הלכה לעולמה ב-20 לספטמבר 2011 בגיל 80. אנחנו נמשיך, נעבור לשירים מכל הזמנים, בכל הסגנונות, כל מה שאתם אוהבים, אז בואו נשמע.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבשי, ואני את השיר הראשון. אני רוצה להקדיש לאדם יקר שהלך לעולמו, כן, באמצע השבוע, אורי סורני סיפר לנו בקבוצה בוואטסאפ, הקבוצה של הרדיו, שחיים בונפיל הלך לעולמו, הוא היה חולה, הוא היה בבית חולים, הוא כתב לנו, אין שבוע שהוא לא היה כותב, משאיר הקלטה, הוא כותב, מברך את כולם, אותי, את יורם, לא שוכח אף אחד מבני משפחתו, היה פשוט חלק, הפך להיות חלק מהרדיו, וכן, הצטערנו כל כך לשמוע, עצוב וכואב. אז עוד מעט אני אשמיע את ההקלטה וגם את השיר. זה שיר שהוא היה מבקש בכל שבוע, דספינה ונדי הפעם, לא איבי. הוא אוהב את איבי אדמו, אהב הפעם דספינה ונדי. יהי זכרו ברוך. נינה אדיקה, שתיבדלי לחיים ארוכים, גם את ביקשת לשמוע את השיר הזה בשבוע שעבר, מוקדש לך באהבה, אז הנה מההתחלה.

כן, חיים בוזיל כתב, מגיע לכם הכל, תעשו חיים, החיים קצרים, כמה שיותר. אני מתחיל חודש חדש ברמב"ם, יש אלוהים אחד, דרישת שלום לך וליורם, אף פעם לא שכח אותנו.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אז נו סימן, ואיפה אתה אבית אביסל? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, קפטן. בשבוע שעבר השמעתי גרסה אחרת, והפעם פנאיוטיס מיכלופולוס בשבילך.

כן, מבצע נוסף לשיר הזה היה יורגו טליוריס, שגם סיפרתי לכם ביוגרפיה עליו. הפעם יורגו טליוריס ישיר לכם, הפכתי את הלילה ליום. שבת שלום, שבת ושתי, דוד ירין שהצטרף, הוא כותב, ריקי ויורם, חברים יקרים לכולם, שבת שלום, איזה כיף לראות אותך.

דבש, הכל דבש, ורק כאן ברדיו דבש יווני, דוד ירין כותב, אני מכין את הקפה, הרדיו פתוח, מאזין היום עד הסוף. ביום ראשון הוקיר אדם מדהים מהמוזיקה היוונית שכולכם מכירים. אז דוד ירין, כן, את השיר הבא אני אקדיש לזכר תמר, אשתך שלך לא למה, ואתה היית כל כך מסור אליה וכל כך אהבת ודאגת, והיום יש לך פרויקט תמר שאתה מוקיר אנשים, וכל הכבוד, יישר כוח על המשימה הזו. אנחנו סיימנו, כך קוראים לשיר, דוקיסה ביחד עם דימיטריס היונס.

0: από τσιγάρο.
1: איזה יופי, יוסי כהן כתב לי. זהו, סוף סוף חזרתי לאחר שלושה שבועות. איזה כיף לשמוע אותך, ריקי יקרה, איזה נועם, איזה רוגע את משדרת לנו, איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב. אז הוספת וכתבת, אחרי שלושה שבועות נראה לך שאני לא יאזין לך, אני מאזין בכיף ותודה לך על השיר, המון המון תודה לך שאתה פה איתנו, וברוך שובך. אז הנה, גם פסחליס תרזיז חוזר במיוחד בשביל סמי. Thank you.

0: πως να συγχωρούν κι αγαπάνε όσο μπορούν όπως εγώ εσένα.
1: כן, לפני שאני ממשיכה, חברה שעבדתי איתה כתבה לי כל כך יפה שהייתי חייבת להקריא לכם ככה, זה קטע קטן מתוך באמת הרבה שהיא כתבה לי והעריכה וכל כך ריגשה. אז היא כתבה לי: יסו יקירה, שתמשיכי לצייר עולם בצבעים הכי יפים, לשדר ברדיו דבש יווני מתוקים לאוזניים, ושאהבה בינך לבין בעלך תהיה כמו סרטקי, רוקדת, שמחה ולא נגמרת אף פעם. אז תודה לך גולי שעבדנו יחד במוזיאון, ואני יצאתי, פרשתי לגמלאות. אני מאחלת לך שתגשימי את חזונך לניהול המוזיאון, שנה טובה והמשך דרך אצלך, אוהבת אותך.

0: בצלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת לאלעזר אנג'ל שהצטרף אלינו וכותב, תודה, עכשיו גם לי יש צלילי ילדות אהובים, איזה כיף. שבת שלום לכל המצטרפים, מימי עוד הצטרף אלינו, יום טוב, אסימה צקירי, איזה כיף לראות אתכם. אז בואו נשמע את יוגו מופלוזליס. היי גבי תביסה, אלברם קנסקי, שוקי פאד, אלעזר אנג'ל.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם פרודרומוס צאוסקיס אצל

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: ריקי, שבת שלום לך, ליורם. ליורם, ולך ולכל עם ישראל, ולנכדים שלי במיאמי, שהם מאוד מתגעגעים לי, לראות אותי באמת, מצב שלי לא כל כך טוב. אני רוצה שתברכי לי את כל הנכדים במיאמי, את כל משפחת בופר, את כל שמכירים לי, וכל האחיות והאחים שמטפלים בי יומם ולילה. אישאללה שאני אצא מפה. אישאללה, אישאללה. אני אוהב את אמא שלי, אני כסמנה.
2: כן, עצוב וכואב, ואי זכרו ברוך, חיים בונפיל, כל כך קשה. והוא ביקש את אניק סמנה, ואני אשמיע, ואני אקדיש לכל הילדים והנכדים שלו בארץ ובמיאמי, ולאשתו אתי, ולכל מי שהכיר אותו.
3: Άνοιξε μάνα, άνοιξε, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

מזר לא מדבר אלייך, אני ובנך של תרבות זרה ירד. קומי אמי המתוקה ופתחי לי את הדלת, את בנך שכולם כבר מחקו מהחיים לחבק בין זרותייך. מיררתי את חייך, פצעתי את חזך, וגם אם גרמתי לך לכאוב, הכל כבר מאחורינו, שייך לנשכחות. אך דלת סמוכה נפתחת וכל אליי קורא, אל דלת הבית הזה אין טעם לדבר, איש אינו גר שם יותר.

אנחנו נעבור הישר לנטסה תאודורידו, ואתם יודעים מי אוהבת אותה. אני מקווה שהיא עוד בהזנה, שרית טונדובסקי, בשבילך באהבה.

ניקולאוס פניה, פניוטידיס, כך קוראים לזמר, בלי שמץ של נשמה, כך הוא שר.

0: רדיו דבש נאמבר 1.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש שבני, אנחנו בקצב הזה בקיקו, וזה הולך ונעשה כבד וכבד. איסה מנגס, מי הבחור הקשוע? מקדישה לך אל הזאת.

אברהם קנסקי, אני יודעת שאת אוהבת פנס גבלס, גם אתה ויטה ויטל, אולי גם אתה אלעזר, ואתה גיל רפאל פרי, ומי מי עוד אוהב אותו? אולי אתה, איפה אתה? יובל פנחסי וצביקה קוט ושוקי פז נעלם. אז בואו נשמע.

מזל שמצאתי את התחנה הזו, הללויה, נשתמע, והמון תודה לך ריקי על הצירוף, וכמובן על המוזיקה הנפלאה שהגשת לנו, עושה נעים ממני, אלעזר, אנג'ל, ומי עוד כתב לי, מרים אבו כתבה לי, תודה ענקית לך ריקי יקרה על התוכנית הנהדרת, על בחירת השירים היפים, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, שבת נהדרת, המון המון תודה לך מרים, תודה לך ולבעלך שתהיה שבת מענגת ויפה, ולכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, לכל מי שהאזין לי, אני מסיימת עם גלגלי ההגה הכבדים, לפטריס ציליאקוס, תודה שהאזנתם לי, היה לי כיף איתכם.

רוצה להקריא משהו, ואני אשמיע שוב את השיר היפה, זה השיר האחרון. שרה כהן כותבת, לריקי, תודה על שידור מענה, תוכנית מעולה, גם קורות חיים של הזמרת, התרגומים של השירים, וכמו כן, תזכורת על לכתו של חיים בונפילד, זכרו לברכה. אין עלייך אישה של נתינה אינסופית, המון המון תודה לך ולבעלי חיים, ולכל מי שהזין לי, פשוט כיף לי איתכם. גם לך שוקי פז שמדי פעם מציץ ונכנס, וגליקו, כמה התגעגענו לשמוע אותך, איפה אתה פויס זה?

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל המצטרפים, יום טוב צקירי, יובל וכרמלה פנחסי, אורי צפני. אני מאוד מקווה שהכנתם את הכוסיות, כי היום יהיה, נעשה הרבה ימס. את השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב צקירי.

Uff. קדימה, פעם מתחילים חזק ואז מתחילים, אז קדימה, קוראים את בפול ווליום.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני, זה בקי קומי הטון, ואתם יודעים, כמו תמיד, הולך ונעשה כבד. אז אנחנו היינו באתונה עם ארגירוס קונסטנטינוס, ואנחנו ממשיכים עם פריס, וזה יוצא אליך יובל וקרמלה.

שבת שלום לשרה וחיים כהן, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, גם לך בעלי היקר יורם. כן, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? קוסטס מנחוס, והוא חיפש כדי למצוא את מי, את מי, את מי. אז בואו נראה את מי. כן, אותך, אורי צפני. רפואה שלמה.

שבת שלום מרים אבו שכותבת צהריים טובים, צהריים קשומים ונעימים לכל החברים ברדיו דבש יווני. כן, אצלנו כרגע השמש נעים, אבל קר, קר בחוץ, אבל ברדיו דבש יווני הכי חם שאפשר. אנחנו ממשיכים עם חרול על אברקי. את השיר הזה אני שולחת אליך, אשר בלחסין, שחגגת השבוע יום הולדת, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן.

תשמעו מה איריס כתבה, אני סיימתי לבשל מוקדם, כבר עם הכוס קפה בחדר, לא לדבר אליי, לא לפנות אליי, עד סוף התוכנית. אהבתי איריס, אין עלייך. אז הנה השיר הבא, ספציאל, יסנה.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים באשר אתם. שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. מרים אבו כותבת, אני רוצה לברך את הנכדה שצריכה ללדת כל יום, את הנין השני, נאחל לה לידה קלה ושתצא בידיים מלאות, אמן, מסבתא מרים וסבא אלברט, וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב, אמן. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך מרים. קוסטס פסיכויוס.

טוב איתה ויסל, קלו סבטו. ויובל פנחסי כותב, יובל וקרמלה פנחסי מאחלים הרבה הרבה מזל טוב למריה מילוז ליום ההולדת. הוא לא אמר כמה. הרבה בריאות, אושר ואושר, נחת מהבעל ציון, והילדים והנכדים, וכל שתרצו לו יהי, כל שתרצי מרים לו יהי. את השיר הבא יובל מקדיש לך מרים, וכמובן לכרמלה אשתו. לבטח תחגגו הערב, שישי בערב, כך שר חריס אנסטיו.

שוב, שבת שלום, שבת דבש, אבי תביסה, לשיר הבא יוצא אליך, זגוריאוס. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו, והיום אנחנו נחגוג לשרית שחוגגת היום יום הולדת.

Vis a vis al... ואבי תביסל כתב שהוא נכנס קצת באיחור והוא שואל מה הוא הפסיד, אז תגידו לו מה הוא הפסיד.

דוד ירין, את השיר הבא אני שולחת אליך, ודוד ירין כותב, שבת מבורכת, שנה אזרחית טובה, חברי רדיו דבש יווני, אז גם לך שתהיה שנה הכי טובה. המון בריאות, אהבה, זוגיות טובה, אושר ונחת.

שרית אונדובסקי כותבת, חיים בלב, תודה על הברכות, אנחנו איתך כמו כל יום שישי. כן, אני ברכתי אותה ליום הולדתה. אז שוב, אני רוצה לברך אותך בשידור. המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן, ביחד עם שי. השיר הבא יוצא אלייך, שרית. מריה סולטטו, לילה ללא ירח, שיר ענק, הרבה הרבה בוזוקי, אז בואו מההתחלה נשמע בלי הפרעות.

0: כן, לפטרי ציליאקוס אומר שאנשים חסרות תקנה.
1: אפיזימיה, יתושו לטובה.
0: היידה שרה כהן, חיים כהן, מקדישה לכם. מוקדש לכם איריס, גם לך מרים אבו.

יש לי המון המון שירים, הכנתי לכם, ואם לא אספיק, אני אמשיך שבוע הבא בעזרת השם. אייל גלעדי כותב, שבת שלום למאזיני רדיו דבש, ושנה אזרחית טובה, הרבה יוונית ושמחה, אחלה שירים ריקי, תוכנית פגז, שבת שלום לאשתי, רחל ולבנות. שבת שלום לכם, אייל, לאשתך רחל ולבנות.

שרה כהן כותבת, מה זה היום ריקי, שיגעון של שירים, איזה כיף לי, כיף לי שאתם נהנים. אוח אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, ואותו אני שולחת אליכם, אתי ומשה סעיד.

שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף אלינו, איזה כיף שאתה פה איתנו. ויוסי כותב, וואי וואי כמה צלחות הייתי שובר עכשיו. אתה מוזמן לשבור, אני גם שוברת בשבילכם את השיר הבא, מרי מרדי, אני שולחת אליך, יוסי כהן. היום לצערי, אני לא מקדישה לכל אחד ספציפי את מה שהוא אוהב, מה שאני יודעת שהוא אוהב, כי אני חיפשתי את השירים הכי כבדים. אז אקדיש לכם גם זמרים אחרים היום.

אוח, איזה שירים כאן ברדיו דבש יווני, שירים זה בקי קומי אתון. פויסה, סמי התותח, פויסה. יעשו דורית כספי בשבילך. פוליטנו. פוליטנו.

איריס, את תופסת? תחזיקי חזק, כן, כי השיר הבא אלייך. מריאנטי, קפלה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

אני גם הכנתי לכם, בנוסף לשירים, גם הסברים לגבי הזבקיקו. אז ריקוד הזבקיקו הוא ריקוד סולו מאולתר, מלא עוצמה ורגש. הקהל יוצר מעגל סביבו ומעודד במחיאות כפיים. את זה לבטח אתם כבר יודעים. פעם היו שוברים צלחות. ב-1969 ניפוץ צלחות הוצא מחוץ לחוק למען הבטיחות. ומנהג שבירת הצלחות הוחלף בזריקת פרחי הציפורן. היום אם אין פרחים, הרימה של מפיות נייר נזרקות מעל ראשו של הרקדן. אז הזבקיקו הוא אחד הריקודים היפים ומעוררים שיש. כן, אני עוד מעט אמשיך בינתיים. מימי סיולקס, הלכתי לראות חבר, כך הוא שר. מוקדש לך שוקי פרק.

שבת שלום למאיה פיטילון, אני מקווה שאמרתי נכון את שם המשפחה, יש לי קצת בעיה עם שמות המשפחה. אבל מה זה משנה, העיקר מאיה, אני שולחת אלייך.

כן, ברם קנסקי כותב על שמה קוראים למוזיקה רבטיקו. אז כן, אני סיפרתי לכם כבר בשידורים קודמים על רבטיקו, סיפרתי לכם, אבל אם תרצו אני גם אוסיף לגבי הרבטיקו. היי דייריס,

0: Okay. There I go.
1: כן, בעבר זה לא היה ריקוד חברתי, אז זה בקיקו. אף אחד לא רקד אותו במהלך חגיגה או סעודה. זהו רגע אישי, כמו זמן תפילה, והקהל מסביב היה חייב לדעת זאת ולכבד. הרקדן הסתובב מסביב עצמו, כשהוא בעצם המרכז, מרכז העולם, רק בשבילו ובשביל כאבו שהכל יישרף, והוא לא ציפה לכלום מכל הסובבים אותו. הקפיצה הכפולה, האיזון על רגל אחת והקפיצות טובות היום במועדונים ואירועים המוניים. לעתים רקדן הזה בקיקו הניח בקבוק על מצחו וביצע דילוג תוך כדי שמירה על יציבות הבקבוק, או שהניח את הבקבוק במרכז הרחבה ורקד סביבו ובדילוגים מעליו. שבת שלום משפחת איש היקרה והאהובה שלי, שני אילן ואוריאן. סטרטוס קפריוס אומר שכל העולם השתנה, ברור, השתנה השנה, התחלפה,

בגדן היה בעבר, היה מכה עם כף היד ברצפה, כדי שהאדמה תיפתח ותיקח אותו. הרוקד תרגל את צעדיו בזמן הריקוד, עם כבוד לריקוד, לעולם לא עם זרועות פתוחים, אלא חצי פתוח כמו נשר, המנסה לכבוש את יצרו, כשלפעמים מתכופף בעצבנות ובייאוש כמעט בצורת קידה מול גורלו. מכה בכף היד על הרצפה וסף במעגל, כמו משלים את מעגלי החיים. וכמובן, אסור לאף זר להתקרב, זה לבון להפריע לרוקד. בעבר, אנשים נהרגו או נתקרו בגלל שהפריעו לרקדן הזה בקיקו. את השיר הבא, אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אייש היקרה, תביאו כוס יין, כך מבקשת פולי פאנו. אז קדימה, כולם כולם, עם הכוסית למעלה, שיהיה לכולכם ימאס, שנה אזרחית נהדרת, שכולה בריאות, עושר ונחת, ואחדות ושלום, אמן ואמן.

אתם יודעים מה? יש בעיה עם השירים הישנים, בדרך כלל אני אוהבת להקדיש לכם ולשייך את שם השיר ככה איכשהו אליכם, אבל בשירים הישנים אי אפשר. כל השירים, רוב השירים, מדברים על כאב, על פרדות, על מוות, על כל הדברים הכי גרועים. אז כן, אל תתייחסו למילות השיר, לשמות השירים, אלא לזמר עצמו, לקצב, לזה שאתם אוהבים. אז בואו נשמע את השיר הבא. בביס, פפדופולוס. היום בו נפרדנו, כך הוא שר.

את כל כך צודקת, איריס שאל שכותבת, הם מדברים על החיים, אכן, כן, השירים הנוסטלגיים מדברים על החיים. אני רוצה להמשיך לספר לכם, שורשי ריקוד הזבקיקו נעוצים בתקופת אלכסנדר הגדול, אלא היו טרקים יוונים, אשר אז עקבו אחר אלכסנדר מוקדון במסעו במעמקי אסיה. הם נקראו זבקיה, כלומר סוחרי חיות וקצבים, כי הם שחטו בהמות ומכרו אותן. במהלך השנים הם רצו להנציח את גבורתם ולשמר את המסורות, ולכן יצרו את הריקוד הזה, זבקיקוס. אותו רקדו עם חרבות בידיהם ולפעמים בפיהם. המילה זבקיקוס נובעת מהתרכובת הראשונה של האל זאוס ומהתרכובת השנייה בקוס שפירושו לחם. הזבקיקו היה כמו ריקוד מלחמה, כאשר שני גברים חמושים זה מול זה, הוא גם שיקף תבוסה בקרב, וגם כאשר לוחם מת בקרב, בהלווייתו, היו מתאספים סביב הנפטר ומתאבלים בריקוד מעגלי. השיר הבא אני שולחת אליך, אביטה ויזל, פרפניאדיס, הבחור הטוב, אכן בחור

אילנאיה שכותב לי, ריקי נשמה, מקשיבים ונהנים מהשידור המקסים, יאללה זה בקיקו, והמון תודות על כל ההקדשות, וכמובן שתהיה לכולכם שנה אזרחית מוארת, משמחת וטובה, איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב, אילן, המון המון תודה, שתהיה גם לכם שנה אזרחית נהדרת, מוארת ויפה. את השיר הבא אני שולחת אליך, ריטה סקלריו, עם כל שקיעה, השקיעות הכי יפות.

בראבו, בראבו. שבת שלום לאסתר ג'רסי שכותבת, שבת שלום לך, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר ג'רסי. סוטיריה בלו.

איריס שאל כותבת, שירים נהדרים אחד אחד, לבחור מבין כל שירי הזבקיקו ולהכניס לתוכנית אחת, משימה פשוטה, לא פשוטה בכלל, ועד כה כל שיר מושלם, ואם אני מכירה 90% מהשירים היום, אז אני מכורה, אבל זו התמכרות טובה, ועוד איזה התמכרות טובה, אין על השירים, על הזבקיקו, במיוחד הכבדים. כן, אני רוצה גם להמשיך לספר לכם על הזבקיקו. הזבקיקו הגיע ליוון מסמירנה בטורקיה, ונקרא שם טורקיקוס, מהמילה טורקית. זה היה בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20. בזכות קשרי המסחר והקרבה החזקים שקיימו תושבי האיים עם אסיה הקטנה, הרקדן המקצועי דימיטריס פטרופולוס, שבבעלותו 4 בתי ספר לריקוד באתונה ועוד 2 בסלוניקי וכפריסין, טוען שיש 3 טעויות נפוצות ביותר שנעשות בריקוד הזה בקיקו, ותכף גם אסביר. יותר נכון, הוא יסביר. פאנוס מרינוס.

כן, אז בואו נשמע את ההסברים של דימיטריס, הרקדן המקצועי, על הטעויות בריקוד הזה בקיקו. טעות עיקרית, רגע, נחליש, תשמעו אותי. טעות עיקרית שכמעט כולם עושים היא שלא רוקדים את הזה בקיקו בקצב הנכון, שהוא 9/8. זהו מקצב מוגדר וקבוע שמאפיין את השיר ומזהה אותו כרבטיקו. לעתים קרובות מאוד, אנו רואים אנשים שמנסים לרקוד ולעשות צעדים מבלי שיש להם מושג על הקצב. אמונה מוטעת שנשארה בתודעה שלנו היא שזה בקיקו באופן מסורתי ריקוד גברי. זה לא קיים בשום מקום. לריקוד הזה אין מגדר. למעשה, בימי קדם רקדו אותו אמהות ונשותיהם של לוחמים מתים סביב גופם. טעות שלישית וגדולה ביותר שלנו, אנו לוהגים לזה בקיקו על ידי פתיחת שמפניה או זריקת מפיות ופרחים. זהו ריקוד אבל, ריקוד של כאב ואומללות שאותו עלינו לכבד. לדברי דימיטריס, כדי לרקוד את הזה בקיקו בצורה נכונה, יש צורך בתנוחות גוף ספציפית מלכתחילה. המבט חייב להיות מופנה לרצפה והידיים פתוחות כשכפות הידיים פונות החוצה. כאילו אומרים כולם, זוזו הצידה. זה מצחיק. התנועה שאנשים רבים עושים עם האצבעות שלהם בניסיון ליצור קליק. בו הזמנית התנועה שאדם עושה בזה בקיקו חייבת להיות מעגלית, כאשר הברכיים כפופות, חבטה עם הרגליים שאנו עושים היא חבטה של כאב, בעוד שכיפוף הברכיים הוא גם כיפוף מכאב ואובדן. מה שאני נתקל בו כל הזמן בבתי ספר לריקוד, זה שאנשים באים אליי ואומרים לי שהם יודעים לרקוד, כולם חושבים שהם יודעים. אבל כשאני מסביר להם מה זה הריקוד, ואיך צריך לרקוד אותו, הם מבינים כמה הם טעו. בואו נשמע את השיר הבא, מקיס חריסטודולופולוס, העצב שלי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, אסתר ג'רסי, שכותבת ההסברים שלך והשירים אחד אחד. כל הכבוד ריקי, אין עלייך, המון המון תודה. מריז אלמס, בשבילך, חיים ברחובות, כך אישה.

אבו מרי חרונופולו שואלת אם יש איפשהו ילד, והשיר מוקדש לך מרים אבו שכותבת

אני פשוט, אני מתענגת על כל שיר ושיר. ולשאלתך, ברמקנסקי, אתה שאלת על הרבטיקו. אז כפי שסיפרתי לכם על הזבקיקו, שהוא הגיע ליוון מסמירנה בטורקיה, ושם נקרא טורקיקוס, זה היה בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20. אז כן, הרבטיקו היא תרבות מוזיקה וחיים ממסורת המוזיקה העממית היוונית, ואלה היו אותם מאגרים יוונים שהגיעו מטורקיה בתחילת המאה ה-20, בעיקר מאתונה, פיראוס וסלוניקי, ולהם קראו רבטיס, אלה היו רבטיקאים. מילות השירים כללו תיאורים של חיי עוני, מצוקה ופשע, חיי אסירים בבתי הכלא, שימוש בסמים, אהבות, נכזבות ועוד. אתה רוצה שאני אמשיך לספר? אז עוד מעט, אם תרצה, אמשיך. בינתיים השירים. השיר הבא, דוקיסה. החיים הם נטל כבד, כך היא שרה.

שאין תחנה היוונית שמשדרת ככה, הוא מביאה שידורים כאלה, הרווח כולו שלנו, בצדק, קוראים לזה רדיו דבש, כל שידור דבש, ובמיוחד היום, כל שיר דבש וההסברים, עוד יותר דבש, איזה כיף. כיף לקרוא את מה שאתם כותבים, את כל הפרגונים, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם מריה די קפלה. כן, מריה די קפלה.

כן, הרי בטיס היו מנגנים בחמרה או בטקה. טקה זה היה מחששה. שם היו אנשים פשוטי עם ואף מהעולם התחתון, במבנה רעוע, אפוף אשן סיגריות, בעיקר חשיש וריח אלכוהול, אבל הייתה בו שמחה גדולה, שמחה עירה, שיחה עירה, והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול עם מוזיקת רבטיקו ממכרת וסיבוב הקומבולוי בין האצבעות. החמרות היו בדרך כלל בפעתי שוק גדול או סמטאות צדדיות של רחובות הומים. יוסי כהן, מצאתי לך את וסיליס קרס. אוך אל האוך. אתה מוזמן לרקוד לנו זה בפרק.

בשלב מאוחר יותר, בעקבות ציצניס, פנה רבטיקו יותר ויותר לקהל הרחב, והבוזוקי, שעד אז היה כלי נגינה, אשר היה מזוהה עם סמים ובתי כלא, הפך לאחד מסמליה של יוון כולה.

יעשו יובל פנחסי, אשר בלחסי, נורית ספני, את אשר הבא אני שולחת אליכם. אבל לא, לא לפני שאברך את שולה מזרחי שכותבת, שבת שלום מהממת, שנה אזרחית טובה לך ולמאזינים, חממי לנו את הלב, כמו שרק את יודעת, תודה אהובה, תודה לך, שולה יקרה, כיף שאת פה איתנו, אז הנה... הלכתי לראות את החבר שלי, כך שר יורגו ביליס.

רצן ברדיו דבש שירים זה בקיקו 100 טון ועוד 100 טון אתם הולכים לשמוע דרך הרחובות

כן, אני מדמיינת את עצמי עכשיו בתקה, או כפי שקוראים לזה מחששה. כן, אני נמצאת שם, מסניפה את הזבקיקו הכבדים. אוח, תענוג.

יעשו אלעזר אנג'ל שכותב תודה על המוזיקה הנפלאה, ריקי שבת שלום לכולם, כיף לראות אותך אלעזר, מקדישה לך את השיר. פנאיוטיס מיכלופולוס, והוא אומר ברוכים הבאים חבר'ה.

במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום זה בקי קומה טון. אני נשר בלי כנפיים, כך אומר מנוליס מציאס. אוח על האוח.

כותבת, התערבות עם עצמי, אם זה חלק מהפלייליסט, השיר שכן טוב. למה שכן טוב? כן, אז מעניין מי ינצח, איריס. מי ינצח? את או עצמך? מקדשה לך באהבה.

אירי שאל כותבת, כל שיר פשוט מושלם ואין מילים, כל הכבוד, המון המון תודה. ומרים אבו כותבת, תודה ריקי על השירים והתוכנית הנהדרת, הייתי יכולה עד הבוקר להמשיך, אבל הגיע הבת והנכדים, צריך להתייחס אליהם. השבת שלום לך ריקי קרה ולכל המאזינים, המון המון תודה לך שהיית פה איתנו. שתהיה לך ולכל המשפחה שבת נהדרת, שבת מוארת ויפה. מקדישה לכם את השיר של סטרטוס קיפריוס, אני חוזר ונשאר.

שיר הבא, אני שלחת אליך סמי זקן, מוקדש לך באהבה מאשתך ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, אבו זוקי של המלאכים.

כותב עם שירים כאלה, אפשר להזין בלי סוף, זה בדיוק כמו המאכלים המתוקים שאפשר לאכול בלי סוף. ריקי, נתת לנו היום מתוק כמו שם התחנה דבש, אם זה בקיקו וסוכר, אז את הדבש מתוקה ומיוחדת, נשמה תאורה שרק רוצה לעשות טוב, מחזיר לך צנצנת ענקית של דבש, מלכות, למלכה שלנו, מאחל שבת שלום ומבורכת לך וליורם ולכל המאזינים. כן, כולי נרגשת, איזה מילים, איזה מילים, איזה פשוט ענק, תודה, תודה. אנחנו נמשיך את השיר הבא, אני מקדישה לך אבית אביסל, שתהיה לך אחלה שבת שבעולם, תהנו, ניקולאידיס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. מה זה קצב זה בקיקו? 100 טון. יאסו מנשה סארנג'י שולחת אליך את סטליוס קז'נג'ידי.

איזה תוכנית הכנת לנו היום, יוונית לפנתיאון, הכבדים של הזבקיקו, כל שיר, שיר, אחת התוכניות, שבת שלום לכולם, שבת מבורכת, שבת מנוחה ושמחה, אני עדיין לא פורש, נשאר עד הסוף, ושוב תודה, תודה, תודה, התודה היא לך, יוסי כהן, תודה שהיית איתנו, תודה שהזנת, ואת השיר הבא אני שולחת אליך, פאדוס מיכלופולוס.

רגע, רגע, רגע, אני מבטיחה מהתחלה את הבוזוקי, אבל שרה כהן כותבת, אין עלייך ריקי מדהימה, כל שבוע מחדש, והיום שידור מעולה. האזנתי מתחילת השידור, מאחלת לך וליורם שבת שלום ובריאות, נהניתי מאוד מהתוכנית, איזה כיף לשמוע, שרה יקרה, תודה שהאזנתם לי, שבת מבורכת, והשיר הבא בשבילכם, שרה וחיים. וניקוס אומר, כל עוד יש קלפים, כאילו כל השאר לא מעניין.

כותבת, אני מצטרפת למחמאות של חברי הקבוצה. התוכנית הייתה מושלמת, נהניתי מאוד. אני כאן עד הסוף, אבל לא אוכל לסמס, כי אני מתחילה בנסיעה. מאחלת שבת מבורכת, בכל טוב לך ריקי וליורם ולכל חברי קבוצת רדיו דבש יווני, ושוב תודה רבה, התודה לך, אירי שאל, שהיית איתנו, שפרגנת,

מבריקי, תודה על השידור והקדשות, וכמו תמיד היה מעולה, תודה ושבת שלום. תודה גם לכם, סמי ורותי, אין עליכם. את השיר הבא מקדישה לכם באהבה, מנוליס אגלופולוס, והוא שואל, האם האדם מאושר? מאחלת לכם את כל האושר שלכם.

תגידו, מי צריך נרגילה כשיש פנקק? ועוד איזה פנקק. ימי ימי. זהבי שרייבר כותבת, שבת שלום, אני בדרך כלל לא כותבת פה, רק מאזינה, אבל צריכה להגיד, לפי דעתי, מאה שאני מאזינה, זה שידור הכי טוב וכיפי, נהנית מכל רגע, תודה. תודה לך, זהבי, תודה שאת כותבת. ככה אני יכולה גם לברך אותך ולהקדיש לך. שבת מבורכת. השיר הבא בשבילך. אכילי הסיגרס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: חבר'ה, פשוט עפו להם ארבע שעות, לא הרגשתי איך הם עפו. אני עם השיר האחרון, קטי גריי, מכת הפרידה. כן, אז גם אנחנו נפרדים, אבל נתראה בעזרת השם יום שישי הבא. ונשאר לי עוד המון המון, זה בקיקו כבד, כמו שאתם אוהבים. מקווה שאתם נהנתם, תנו סימן. אז לסיכום, מוזיקת הזה בקיקו, המלווה בעיקר בבוזוקי, אהובה מאוד ומעניינת בקרב אוהבי המוזיקה היוונית. כאמור, זהו מקצב מוזיקלי במשקל 9/8. אחד המקצבים הבלקנים הידועים במורכבותם, הוא מיועד לשירי הזה בקיקו, שהם שירים כבדים ולעיתים אף אגמומים. שתהיה לכם שבת נהדרת, שבת מוארת ויפה.

0: במחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שבת שלום מאזינות ומאזינים, היום שידור מיוחד לקראת ט"ו באב, יום האהבה, שידור שכולו קסם, רומנטיקה ונוסטלגיה, עם שירי אהבה שנכתבו על רגש שמניע את העולם, כולל תרגומים וסיפורי אהבה יפים.

הזדמנות מושלמת לחבר ולשלב בין הרומנטיקה היהודית העתיקה לבין הנשמה, החום והרגש העמוק של המוזיקה והתרבות היוונית.

0: ט"ו באב יחול ביום רביעי 29 ביולי, מכיוון שהימים בלוח העברי מתחילים עם שקיעת החמה. החג יחל כבר בערב שלישי 28 ליולי בלילה, כשהירח של אמצע חודש אב יעלה וימלא את השמיים באור לבן ורח. נחגוג את חג האהבה, ט"ו באב, זהו לילה שבו הגבולות מטשטשים, הלבבות נפתחים והמוזיקה הופכת לגשר של רגש. היום בשידור נצא למסע בזמן ובמרחב, נבין למה דווקא ט"ו באב הוא החג של האוהבים, נתמסר לסיפורי אהבה סוחפים מהמיתולוגיה והפולקלור של יוון, וכמובן נתחמם עם השירים היוונים הכי גדולים שנכתבו על הרגש שמניע את העולם. אז תמזגו לעצמכם כוס יין או אוזו, תחבקו את מי שלצדכם ובואו נתחיל. האזנה מענה לכולכם.
1: כמו חלום מפתיע ויופיע על שלט היא תופיע, כמו חלום מפתיע ויופיע בולט וזוהר, כאילו אומר לאן תמהר. צלילי בוזוקי חודרים ללב עם דמעה ומעט כאב, והיא מלכה מבלי שוב וליבי דואב וכאוב. גל ועוד גל פולט הים בהרבה געגוע ולב נפעם. נגני לב לי, נגני לי שיר, נגני צלילים שאת ליבי יבעיר, כי רדיו דבש זה שם דבר, כי רדיו דבש זה היום וגם מחר.
0: נהנה היום וגם מחר, תמיד איתכם בהמון אהבה, רדיו דבש יווני. מתחילים בשמח, טריאן דה פילוס, בואי אני אוהב אותך, כך הוא שר.

סי. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני ולכל מי שהצטרף כבר לצ'אט שלנו בוואטסאפ. שבת שלום לברם קנסקי, איריס שאל, שרה וחיים כהן, יום טוב צקירי, ושרה כותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. יאניס דוקסס אומר, אני אוהב אותך מאוד, כן אותך שרה, אבל לא יאניס, חיים בעלך בהמון אהבה.

0: Saga Popoli, Radio Dvash Yevani.
1: This is a master tempo Kaddish for...
0: מאז ומתמיד הייתה שנאה בעולם, מלחמות עולם ועמים, מלחמות אחים ואזרחים, מלחמות אגו ומשחקי שליטה. מי תהיה ידו על העליונה? עם השנים אנו למדים ומחכימים, והגיע הזמן שגם נשלוט ביצרים, להפוך אנרגיה שלילית לחיובית, לפזר אהבה בכל דרך אפשרית. אהבה חסרה בעולמנו ובארצנו, וזה מתחיל בנו, בכל אחד מאיתנו, בין בעל לאשתו, בין אדם לחברו, בין אח לאחיו ובין הורה לילדיו. כשהולך אדם אהוב מהעולם, אנו כואבים ובצער חושבים, אולי לא מספיק נפגשנו, אולי לא מספיק חיבקנו, ואני אוהב, אמרנו? אסור לאהבה להישכח על מדף ולעלות אבק כספר אב דף. זה הזמן שנתאחד ונואב, ושלא נדע ימים כתשעה באב. יורגו צליקיס, אתה אוהב אותי? כך הוא שואל, את אוהבת אותי?

מגה פס, כל השירים היום מדברים על אהבה. שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה אלינו. 10, 9, 8. ואסתר כותבת שבת שלום לריקי ויורם וכל החברים של רדיו דבש שבני. הרבה בריאות ליורם, המון המון תודה לך אסתר יקרה. שבת שלום מנשה סרנג'י שהצטרף, איזה כיף לראות את כולכם. אז קדימה, מהר מהר, שלחו לינקים לחברים שאוהבים מוזיקה יוונית, כי הם פשוט מפספסים. DJ, Nicholas.

שמענו את סתמת איסגונידיס עם האהבה המטורפת שלו וממשיכים עם פאולה. אבל קודם אני רוצה לספר לכם מדוע חוגגים את יום האהבה דווקא בט"ו באב. במקורות היהודיים במסכת תענית נכתב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וביום הכיפורים. בתקופת בית שני ט"ו באב היה יום הפיוס והחיבור הלאומי. ביום זה הותרו השבטים להתחתן זה עם זה, לאחר שנים של איסור על נישואי תערובת בין השבטים, מה שאפשר אהבה חופשית ללא מחסומים חברתיים. הטקס הרומנטי של ירושלים העתיקה, בנות ירושלים היו יוצאות בבגדים לבנים אל הכרם כדי לרקוד. היופי בטקס היה שהבגדים היו שאולים, כלומר בת השירה השאילה סמלה לבת הנייה, כדי שאף אחד לא תתבייש בגלל מצבה הכלכלי, וכדי שהבחורים שבחרו להן קלה בקרמים הסתכלו על הפנימיות, על האופי ועל הנשמה של הנערה ולא על אושרה. זהו חג של שוויון, של פשטות ושל אהבה טהורה. פאולה אומרת, אני מאוהבת. שבת שלום אבי תביסל שהצטרף אלינו.

קנסקי, תאמין באהבה, אהבה היא תאורה, לא חומרית. ולא מחפשים שום מתנות, אפילו פרח מספיק, תשומת לב מספיקה. אהבה, אהבה הכי הכי מספיקה. כן, ופטרוס יעקובידיס צועק, אני אוהב אותך, צעקתי לך.

0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן, שבת שלום לכל המצטרפים, אתם במקום הנכון. מקיס חריסטודולופולוס, מספיק שאת אוהבת אותי, כך שר מקיס, והוא מתכוון אלייך, איריס.
1: תני נמר הבש.

עמית אביסל כותב, אתמול נפטרה אחת הזמרות הגדולות, מרי לינדה, בגיל 91, אכן, ועמית אביסל ביקש להקדיש לזכרה, וכולנו נצטרף, מרי לינדה, ביחד עם נולי סחיוטיס.

שבת שלום לרבקה שר שהצטרפה אלינו. פנוס גבלס אומר, אני אוהב אותך המון. הוא מתכוון אלייך אסתר ג'רסי, כולנו אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני.

ושרה כהן כותבת, אני מאזינה, אבל עסוקה במטבח, האוכל יצא מעולה עם התבלין היווני שקוראים לו רדיו דבש יווני. המון המון תודה לך, שרה. ליצה דיאמנדי, והיא רוצה רק אהבה.

אהבה מהווה נחמה בימים שהכל נראה אבוד, היא מחזקת אותנו כשקשה לנו, והיא המשענת שלנו ביום יום. את השיר הבא אני שולחת אליך, תכירי, טסוס בוגס.

וואי, דאטה מבוגז. אם אתם קמים בבוקר ורואים את העולם באור יפה יותר, תדעו שזו אהבה. האהבה שלך, שר בביס ציניס. נוסטלגיה ברדיו דבש יווני.

עוד שני שירים ונוריד הילוך, נעבור לשירים השקטים, היפים וכמובן גם התרגומים. בינתיים אני רוצה לספר לכם סיפור אהבה. דניאל עבד בחנות ספרים משומשים קטנה ומלאת אבק בתל אביב. הוא היה אדם שקט, מופנם, שבילה את רוב זמנו בקריאה ובסידור מדפים. מאיה לעומת זאת הייתה צלמת, רחוב, ספונטנית ותוססת, היא תמיד חיפשה את היופי ברגעים החולפים. הכל התחיל ביום גשום אחד, כאשר מאיה נכנסה לחנות כדי למצוא מחסה. בזמן שהסתכלה על הספרים הישנים, היא משכה בטעות ספר שירה ממדף עליון. מתוך הספר נפלה גלויה ישנה, עליה נכתב שיר אהבה קצר ופרח מיובש ששימש כסימנייה. מאיה הראתה את הגלויה לדניאל, ובעיניים נוצצות שאלה אותו, מי כתב אותה? דניאל חייך במבוכה והודה שזו גלויה שהוא בעצמו כתב והחביא בספר שנים קודם לכן, כשהחל לעבוד בחנות, מתוך תקווה שיום אחד מישהו ימצא את זה, אולי מישהי. השיחה הקצרה הזו הובילה לקפה של אחר צהריים, שהוביל לשיחות ארוכות אל תוך הלילה, על אומנות, חלומות ומשמעות החיים. מאיה לימדה את דניאל לראות את היופי שברגעים פשוטים, ודניאל לימד את מאיה את העוצמה שבשקט והקשבה עמוקה, והם הפכו בלתי נפרדים. כעבור שנה בדיוק, באותו יום גשום, דניאל לקח את מאיה לאותו מדף ספרים בדיוק, הוא שלף משם ספר והושיט לה אותו. בפנים מאיה לא מצאה רק גלויה נוספת, אלא גם טבעת קטנה והודעה שבה היה כתוב, מאז שמצאת את המכתב שלי, את כותבת את סיפור האהבה הכי יפה בחיי. מאיה כמובן אמרה כן. כן, הוא הציע לנישואים. הם הבינו שאהבת אמת לא תמיד צריכה מילים גדולות. לפעמים מספיק רק ספר אחד נכון ורגע אחד של מזל כדי לשנות חיים שלמים. איזה סיפור יפה. מיכאליס מנדיאטיס, איפה האהבה שלי בזמן כזה? ואיפה אתם בזמן כזה?

ממשיכים עם מנולי סגלופולוס ויוטה לידיה, אוהבת אותך כמו אלוהים. שולחת אליך מנשה סרנג'י.

0: ואיפה תמצאו עוד שירים כאלה כיפים, אפילו בתחנות של יוון, לא תמצאו רדיו עם מוזיקה כזאת, וכמובן שאין לו תחנה עם שדרנית כזו שעושה לנו טוב, איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב, המון המון תודה.
1: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: כן, הורדנו הילוך את השיר הבא, שיר שאני יצרתי בבינה מלאכותית. אני רוצה להקדיש בהמון אהבה למשפחת אייש, היקרה שלנו, שני אילן ואוריאן, שיהיה לכם יום אהבה שמח, ותמיד תמיד רק שמח ואושר ובריאות, אמן.

הישארי כאן הלילה, הישארי כאן לנצח, ליבנו פועם בשקט כמו ביום אהבה. הישארי כאן הלילה בזרועותיי, שתי קולות, שני קולות, נשיקה אחת וכל החיים לפנינו.

נכון שיפה, פשוט רומנטי, דואט ענק. שבת שלום ליהודה גוזלין שהצטרף אלינו לכל המאזינים באשר אתם. השיר הבא במקור של יאניס פריוס, בביצוע הזה, מקיס כריסטודולופולוס, אני אוהב אותך. שיר רומנטי, הבלדה הצרפתית המקורית שתורגמה ליוונית והפכה להמנון אוהבים בזכות קולו המלטף של פריוס, אבל כפי שאמרתי, הפעם במיצוע של מקיס. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך כי את יפה, אני אוהב אותך כי את זו את.

רגע, רגע, רגע, שבת שלום מרים אבו שהצטרפה וכותבת, היום יום הולדת הנכדה שלי אדר, נאחל להצלחה בכל אשר תפנה וראשית בריאות איתנה, וכל שתבקש לואי מסבתא מרים וסבא אלברט, אוהבים אותך יפה שלי, וגם איתנו פה ברדיו דבש שבני המון המון מזל טוב. מוקדש גם לך הדר ולכל מי שאוהב את מקיס ולכל מי שאוהב את השיר הזה.

איזה יופי, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף שקט שאתם מכירים ואוהבים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, אסתר ג'רסי, שכותבת שהיא שולחת אהבה לכולם, יום אהבה שמח שיהיה לכם, ובעיקר לשדרנית מספר אחת, המון המון תודה. הכל מזכיר אותך, כן, רק אותך, אסתר ג'רסי. הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יום יום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה. לא אהבתנו, ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? חריס אלכסיו, הכל מזכיר אותך.

איזה יופי, עונג צרוף, שבת שלום שולה מזרחי שכותבת, שבת שלום למלכה ריקי ולכל מאזיני רדיו מספר אחד, המון המון תודה לך, שמחה שאת פה איתנו ושולחת לך את השיר הבא, אלני ויטלי, אהבה פתאומית ואני רוצה גם לתרגם בוא לי זמן מה, רק לי קצת, אני חיה וחיה מחדש כל רגע שלנו. אני פוגשת אותך במקום סודי אהובי, בוא לי זמן מה, רק לקצת. בתוכי יש רק דממה, אתה מדבר אליי, כל החיים שלי כלואים בתוך זרועותיך, בוא קצת, רק לקצת.

אוח, אוח, שיר השירים. על הבמה לפטריס פנטזיז, איפה את אהובה, כך הוא שר, והשיר הזה שלוח אליך, צקירי, יום טוב.

לא, הם לא ישובו. מוקדש בהמון אהבה לזכרה של סימה, אשתו של יום טוב צקירי. יהי זכרה ברוך.

כן, הם לא ישובו, לא, לא, אבל מאחלת לך שתדע רק אהבה ואושר ובריאות, אמן. את השיר הבא, שיר של רוחה לאלה, אני שולחת אלייך, רבקה סער.

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: יאס, רוח הלילה, אוהבים אותך. את השיר הבא, השיר היפה של סטמטיס גונידיס בדואט, יחד עם אבית הזרתי, אני רוצה להקדיש לך יהודה גוזלין, אהבה היא מתנה, ואני כבר מתרגמת. אהבה היא מתנה של אלוהים ושל מלאכים, ואהבה היא שמחה שלא נמשכת לעד. מי שלמד לתת אהבה ושמחה, יהפוך למלאך ללא כנפיים בעולם הזה. תואב ואל תבקש מאחר לתת לך, תן ללב שלך לאהוב ולהרים אותך. ואם הם טעו בך, ראה בזה מבחן מאלוהים, כי מתנת החיים היא על מוות. אהבה היא מתנה של אלוהים ושל מלאכים, ואהבה היא שמחה שלא נמשכת לעד.

סמי זקן, אני מקווה שאתה בהזנה. אני רוצה להקדיש לך ולרותי בהמון אהבה, ליום אהבה שמח שיהיה לכם השבוע. יש לי אהבה, כך שר פסחל אסטרזיז. יש לי וריד אהבה בצוואר, הוא שר לי קינה ישנה, וככל שאני שוכב יותר, כך אני סובל בהרבה יותר יקיצות. יש לי אהבה לזכוכית חדה, הנשיקה מתפרקת לאלף רסיסים, וגם אם היא מדממת, אני יודע שהיא דואגת לי. יש לי פצע אהבה שנשאר פתוח במשך שנים, וכאשר מזג האוויר משתנה קצת, זה כואב לי בטירוף, ואני זוכר אותך. האם עליי לשקר? לעזאזל, אני אוהב אותך. יאסו סמי, יאסו תותח.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: את השיר הבא אני שולחת אלייך מרים אבו, כמובן גליקריה, הפעם ביחד עם מיטרופנוס, אני מעריצה אותך, כך היא שרה. וקבלי גם תרגום. אני רוקדת בעיניך, אתה מדבר בקול שלי, חופנים של כסף אני אוספת, בכל פעם שאתה צוחק. שמיים וארץ קוראת לך עם נשיקה אינסופית שלי, ובגוף שלי אני שורפת אותך, כי אני כל כך רוצה אותך, אני מעריצה אותך, נשיקה, נשיקה, אני גונבת ממך, את הפה שלך אני שותה, ומהפה שלך אני משתכרת, אוך איזה מילים.

לכל הבודדים, בודדות ביניכם, שמחפשים אהבה, בשבילכם, תפילת אהבה. תודה לך אהבה, על שנכנסת לביתי ולליבי. תודה על שאת מרחיבה את רובדי הנשמה והתודעה שלי. תודה על שאת מאירה אותם. תודה שאת מלמדת אותי את מהות היחד ומהות הלבד. אניח ראשי עלייך בביטחון ובנחת, בבהירות ובידיעה, כי יש בי עולם שלם ורחב של אהבה נקייה וטהורה, הפותחת את שערי השפע והלב. אהבה הראשונה שלי, ויקי מוסחוליו, אליך קנסקי,

איפה אתה יוסי כהן? מקווה שאתה כבר בהזנה. וסיליס קרס, שרק לך. אני ישן עם הבגדים עליי. אהובתי שלי, אהובתי. מאז שהלכת, אני שונא את המיטה שלי, אהובתי. אני לא מסדר את המיטה שלי, אני בוכה בגלל הטעויות שלי. אני ישן עם הבגדים, קם עם הבגדים, הכל מסביבי נהרס. מה שאני מוצא אני זורק, אני ישן עם הבגדים כמו הומלס ברחוב. הגוף שלי כואב מהסימנים שלך, אהובתי, אהובתי, אהובתי. מאז שהלכת הפנים שלי נשרפו מרוב בכי. אהובתי, תחזרי, תחזרי כדי שאצא מכאבי.

שיר נוסף יפה, בשקט, אהבתך הראשונה היא אני, וסליקי וחריס אנסטסיו. אהבתך הראשונה היא אני, אהבתי אותך ואני אוהבת אותך, יחד בסבל ראשון, בפעימות הלב הראשונות, שנינו חווינו את הפעמים הראשונות שלנו, בלילות הראשונים שלנו בחוץ. אהבתך הראשונה היא אני, אהבתי אותך ואני אוהבת אותך.

איזה יופי של שירים, אני בוחרת אותם אחד אחד. חוזרת לבמה, גליקריה, כמובן בשבילך מריה מבו, מה שאני אוהבת זה שלך, כך היא שרה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המודוקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שידור מיוחד לט"ו באב, יום האהבה. כן, אז שמתם לב שהתחלף לו הקצב, עברנו לרבטיקו, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם סיפור אהבה יווני. מתוך המיתולוגיה היוונית, ארוס ופסיכה, כשהנשמה פוגשת את האהבה במיתולוגיה היוונית פסיכה, שפירוש שמה ביוונית הוא נשמה, וארוס היה האהבה והתשוקה הידוע כקופידון במיתולוגיה הרומית. פסיכה הייתה נסיכה אנושית יפהפייה כל כך, עד שאלת האהבה אפרודיטה קינה בה. אפרודיטה שלחה את בנה ארוס כדי שיגרום לה להתאהב במפלצת, אך כשארוס ראה את פסיכה הוא נפגע בעצמו מאחד מחציו והתאהב באנושות. הוא לקח אותה לארמון נסתר, אך אסר עליה לראות את פניו כדי שלא תגלה שהוא אל. הם חיו באושר, בלילות, עד שסקרנותה של פסיכה גברה עליה. לילה אחד היא הדליקה מנורת שמן כדי להביט בפניו בזמן שישן. טיפת שמן חמה נפלה על כתפו והוא התעורר ונעלם פגוע. כדי לזכות בו בחזרה, פסיכה נאלצה לעבור משימות בלתי אפשריות שקיבלה מאפרודיטה, כולל ירידה לשאול. בזכות נחישותה ואהבתה עזה, האלים ריחמו עליה והעניקו לה חיי נצח, וכך היא וארוס התאחדו לתמיד, משמע אהבה אמיתית זקוקה לאמון, וכשהנשמה הפסיכה ואהבה ארוס מתאחדים, שום מכשול לא יעמוד בפניהם. מרקוס ומבקריס, אני אוהב אותך, אוהב אותך.

כן, אני רוצה לספר לכם על השיר הבא. הסיפור מאחורי השיר פרנגוס איראני, הנערה מהאי סירוס, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, המוזיקאי האגדי מרקוס ומבקריס, אבי הרבטיקו, הופיע באי סירוס, ערב אחד מהבמה, הוא הבחין בקהל בנערה קתולית יפהפייה ומסתורית. באי סירוס יש קהילה קתולית גדולה, המכונה בפי המקומיים פרנגו. הוא לעולם לא עז לגשת אליה, אך המבט שלה נצרב בליבו בעוצמה כזו, שכשחזר לביתו באתונה הוא כתב ולחין תוך דקות את אחד משירי האהבה הגדולים והמוכרים ביותר ביוון, פרנגו סירני, הנערה הקתולית מסירוס. השיר הפך להמנון של געגוע ואהבה ממבט ראשון, ועד היום הוא מושר בכל טברנה, ואלו היו מילותיו של ומבקריס. כל אנשי סירוס אהבו אותי מאוד, כי גם אני הייתי שם, ואנשי סירוס היו גאים בכך. בכל קיץ הם היו מחכים שאגיע לנגן שם, ולכן שכל סירוס תחגוג איתי. הפעם הראשונה שנסעתי לשם הייתה בשנת 1935. לקחתי איתי את בטיס, אחי הקטן, ואת הפסנתרן רוברטקיס. ונסעתי לסירוס כמעט 20 שנה אחרי שעזבתי את האי. אז ניגנתי בפעם הראשונה במועדון שבחוף. כל לילה המועדון היה מלא באנשים והופעתי שם כחודשיים. כשניגנתי ושרתי, תמיד הסתכלתי למטה לקהל. אי אפשר היה לראות את האנשים, הייתי אבוד. אבל מהמקום שניגנתי והרמתי את ראשי לרגע, ראיתי ילדה יפה, עיני היו שחורות. לא הרמתי את ראשי שוב, רק בלילה חשבתי עליה וחשבתי עליה. ואז לקחתי עיפרון וכתבתי, יש ניצוץ להבה בליבי, כאילו הטלת עליי כישוף. פרנגו סירנית מתוקה, אני אפילו לא יודע מה היא אשמה, וגם היא לא ידעה שהשיר עליה. כשחזרתי לפיראוס, כתבתי את פרנגו סירני. זהו שיר נוסטלגי, כואב ומתוק כאחד, שמדבר על הגעגוע, לאהבה שחלפה, ועל כך שכל פרט קטן ברחוב ובבית שומר את זכרה.

יש לי ניצוץ לאהבה בליבי, כאילו הטלת עליי כישוף. פרנקו סירני יקירתי, אבוא לפגוש אותך שוב על החוף, הייתי רוצה שתספקי אותי. אבוא לפגוש אותך, אני רוצה שתמלי אותי בליטופים ונשיקות. זה היה השיר הנערה מאי סירוס. בם וקריס, אנחנו נמשיך, נמשיך בקצב הזה בקיקו, על הבמה נטסה, והיא מחכה לשרית ושי טונדובסקי, איפה אתם? מוקדש לכם באהבה. לא יודעת כמה אני אוהבת אותך, כך היא שרה.

אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. לאהבה אין מידה, היא גבוהה יותר מהשמש ואי אפשר לראותה. בהתחלה זה היה ניצוץ ופירור של גשם וניצוץ של אש וטיפה של אוקיינוס. האהבה שקשרה אותנו לא ידעה כאב. סוטיס בולניס על הבמה שר לכולכם באהבה. אם אהבה גדולה שווה, כך הוא שואל.

מרקו אסולין, יום שישי שעבר חגגת יום הולדת ולא ידעתי, אז אני רוצה לברך אותך היום ולהקדיש לך שיר. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. והמון המון אהבה ליום האהבה, ותמיד תמיד שיהיה לך מלא אהבה. שיר לי עוד שיר אחד, כך שר וסיליס קרא.

שרה כהן כותבת, ריקי את אלופה, אין עלייך, כל שיר פצצה, מאחלת לך וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש, חיים מתוקים כדבש ובריאות והרבה אהבה לכולם, המון המון תודה לך, שרה יקרה, אוהבים אותך. בואו נשמע מההתחלה, סטרטוס קיפריוס, תמצאו אהבה וחיבה.

שבת שלום לאלעזר אנג'ל, שוקי פז, אתי ומשה סעיד, איפה כולכם? גם אתה יוסי כהן, ואתם יובל וכרמלה פנחסי. השיר הבא, אין לך יובל, ניקוס קורקוליס, למה אוהב אותך כמו משוגע? אחד השירים שמאוד אהבתי להשמיע ברדיו תמיד.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו נמשיך בקצב הזה בקיקו על הבמה. פסחל הסתרסיס בא בשבילך כרגיל סמי. מה יש בך? פסחל שואל. באמת כל יום אני שובר את הראש. מה יש בך שאני אוהב אותך? עבר זמן מה מאז שלקחתי את שרבית האהבה. הוא כמו משוגע, אני תמיד מחזיק בו. מה אני אוהב בך? תראי, גם אני לא יודע. יכול להיות שאלו העיניים שלך, שנראות בצורה מיושנת של שמיים. אולי המילים שלך שמושקות בקנאה, בשקרים ונוחיות. אני מסתכל על הכוס שמתמלאת ללא הרף ביין מהצער שלך. אהבתך שיקורה וזה גורם לי סחרחורת. מה יש בך שאני אוהב אותך?
1: יעשו תותח.

0: הנה.
1: כן, אנחנו עם ריטה סקלריו, והמון המון המון תודה לבעלי היקר יורם שמפנק אותי, מביא לי כוס קפה והוגה. רפואה שלמה, בעלי, אוהבת אותך. דרך אהבה, ריטה סקלריו.

כן, איריס כותבת משהו, פשוט אהבתי. איזה כישרון צריך בשביל למצוא זה בקיקו מלא באהבה? כי למצוא שיר זה בקיקו בלי שמישהו מת בו, זו אליפות, שפו. אז המון המון תודה לך, איריס. והנה, אסיר עולם של אהבה, פנס גבלס בשבילך.

נתתי לך הכל, תני לי את הכוח לעמוד בפרידה נוספת. איפה אשאיר את חיי? אם את לא כאן, איפה אשאיר את חיי? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגישי אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי.

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו. קוסטס מונחוס, במיוחד בשבילך אורי, גם אני אוהב אותך, כך הוא שר.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזבקיקוב, ויש לי עוד שירים בשקט עם תרגומים, אז מקווה רק שאספיק הכל. ספירוס פיראקוס, אהבה עוברת באהבה, רק אהבה תביא אהבה.

0: combien? Hein? Ορίστε.
1: Σε άλλο έρωτα μη πέσω να προσέχεις.
2: כן, השיחה הזו הייתה שייכת לשיר. שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו ולכל המאזינים באשר אתם. חוזרת אלינו גליקריה, הפעם עם מרינלה. איפה את? אחת והיחידה. מרים אבוש אוהבת את גליקריה. מי יגיד לי אני אוהב אותך?

0: Έλα,
1: έλα.
0: Έλα, έλα.
2: Shabbat shalom, David Yarin, David Yarin ושמחה. דוד ירין כותב, שבת שלום ריקי ויורם, חבריי היקרים, ישירות מהכרמל, מהמלון, מאזינים לכם, שבת מבורכת, איזה כיף, תהנו גם בשבילנו, תעשו חיים, והמון המון אהבה לקראת יום האהבה,

אורי צפני, השיר הבא אליך, זפיר סמילס, אל תגידי לי כמה את אוהבת אותי. מיד אחרי זה נעבור לשקטים, נקדיש לדוד ושמחה. אוטוטו לפני סיום. אוח, איזה שיר, הגינה.

0: ευχαριστώ πολύ.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: אירי שאל, מזל טוב לחמותך שחוגגת יום הולדת. תודה שהיית איתי, ואיריס כותבת, היה שידור נהדר. שבת שלום לכולם, ריקי, תודה, אין עלייך מספר אחת. המון המון תודה, תהני, שתהיה שבת מבורכת, ושיהיה לנו יום אהבה שמח. השיר הבא אני רוצה להקדיש לדוד ושמחה, אהבה גדולה, מקיס וכריסטינה מרגוזי, ואני רוצה גם לתרגם. את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי שאיבדנו שנים של אהבה. אני מאשימה אותך, מה אני עוד יכולה להגיד? חיכיתי כל כך הרבה זמן שתבוא. הכאב התחזק בלילה, חודשים עברו כך. לבד לבד, האשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה. כן, אהבה גדולה, שתמיד תהיה לכם אהבה גדולה. ושיהיה לכם יום אהבה שמח, ותמיד רק שמח והמון אהבה. שיר השירים,

אבי ויסל כותב, אני לא הספקתי לקרוא, אני משמיעה בלי לקרוא. לריקי היקרה, ביום האהבה אני רוצה להקדיש לך כמה מילים מכל הלב. יש הרבה תחנות רדיו, אבל יש רק רדיו דבש יווני אחד, כי יש רק ריקי אחת. בכל יום שישי את לא רק משמיעה שירים, את פותחת את הלב, מחברת בין אנשים ויוצרת משפחה אחת גדולה של אוהבי המוזיקה היוונית. מדהים לראות איך את מכירה כל מאזין, זוכרת איזה שיר מרגש אותו, איזה זמר הוא אוהב ויודעת תמיד לבחור את השיר הנכון בזמן הנכון. זו לא רק מקצועיות, זו אהבה אמיתית לאנשים ולמוזיקה. ביום האהבה אני מאחל לך שהאהבה הרבה שאת מניקה לאחרים תחזור אלייך כפל כפליים, שתזכי תמיד לבריאות, שמחה, נחת ולשנים רבות של שידורים שימשיכו לחמם את הלבבות של כולנו, וברכה מיוחדת ליורם היקר, כולנו מתפללים ומאחלים לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, כוחות מחודשים והרבה רגעים של אושר, שתזכה בעזרת השם לשנים רבות וטובות לצד ריקי היקרה, ושתשמעו תמיד רק בשורות טובות, אמן. תודה ריקי, תודה לך, תודה על כל על כך שאת מצליחה לקחת שירים שנכתבו ביוון ולהפוך אותם לבית חם גם עבורנו כאן בישראל. את מזכירה לנו שהמוזיקה האמיתית אינה מכירה גבולות, והיא השפה של הלב. המון המון תודה מכל הלב, אבי היקר. את השיר הבא אני שולחת אליך, מריאנדי קפלה, אני אוהב אותך.

סאגה פופולי. ואבי תביסל מוסיף וכותב שתהיו תמיד בריאים, אוהבים ומאושרים, עם בריאות, אהבה והמון חיוכים. אנחנו אוהבים אתכם באהבה ובהערכה רבה, אבי. שוב, המון המון תודה. תודה על ההשקעה, על המילים היפות. מרים אבו כותבת, כרגיל נהניתי, היה שידור מקסים, שיהיה לך וליורה ולמשפחה בריאות עושר, למאזינים שבת שלום מבורכת, המון המון תודה לך, מרים יקרה. ופנינה אדיקה כותבת, ריקי יקרה, יום אהבה שמח, את מקסימה, המון המון תודה לך מקסימה פנינה. את השיר הבא אני שלחת אלייך פנינה, אני עדיין אוהב אותך, יאניס פוטרחוס, מקדישה גם לכל מי שאוהב את פלוטי, גם לך דוד ירין.

רגע, יש גם תרגום. עברתי אתמול בלילה מחוץ לביתך ועמדתי שם. חשבתי לדפוק לדבר איתך קצת, אבל התביישתי. הזמן עבר ואולי את לא זוכרת. אולי את אוהבת גבר אחר. אני לא אטריד אותך, אל תפחדי. השארתי את דמעותיי על דלתך וכתבתי על חלונך אני מצטער. על כל הדברים האלה שמרחיקים אותי ממך, וללא סיבה שאני עדיין אוהב אותך, אני עדיין אוהב אותך.

שרה כהן כותבת לאבי תביסל, אבי, את מה שכתבת על ריקי, זה מה שחושבים כל המאזינים של רדיו דבש, זה שני עשורים, המון המון תודה לך, שרה כהן, ויום טוב צקירי כותב, ריקי, תודה לשידור, שיהיה שבת שלום ויום אהבה שמח לכולם, תודה שהיית איתנו, ומי עוד כתב לי? סמי זקן כותב, הלוואי והייתי יודע לכתוב יפה, כמו שאת משדרת מעולה, ריקי, תודה על השידור המעולה ליום אהבה, וכמו תמיד היה שידור מעולה, שבת שלום ובריאות ליורם, המון המון תודה, אתם כל כך מרגשים אותי, אין עליכם, כיף לי שיש לי מאזינים כמוכם, ואתם יותר ממאזינים, אתם חברים, אוהבת אתכם, באמת. אני רוצה לסיים עם שיר זה בקיקו שאני יצרתי, בוא אליי קראתי לשיר, בוא אליי, כדי שהצער ייעלם, שהצער ייעלם, בוא אליי, בוא אליי, אתה ואני יחד, נשמה אחת, נשיקה אחת.

אז המון המון תודה לכולכם, תודה על זה שהייתם איתי, תודה על זה שפרגנתם לי. היה לי כיף איתכם, פשוט הזמן טס כמו תמיד. אז מאזיני יקרים, השידור המיוחד לט"ו באב הגיע לסיומו, אבל האהבה היא תישאר לעד. למדנו הערב שאהבה היא לא רק מילים יפות, היא הצעד שעושים לקראת האחר, היא השמלה הלבנה והפשוטה, היא המאבק של הנשמה לפגוש את הלב, והיא המנגינה שיוצאת מהבוזוקי ונכנסת ישירות לנשמה. אני מאחלת לכולכם, בין אם תחגגו עם בני זוג או בנות זוג, ובין אם אתם מחפשים את האהבה שלכם ממש ברגע זה, אל תפחדו לפתוח את הלב. תאהבו בלי מסכות, בלי פילטרים, עם כל הנשמה. אסיים עם צלילים חמים שמחבקים את הלב, שיהיה לכולנו סוף שבוע מלא אהבה, שלווה ומוזיקה טובה. יסו, שבת שלום וט"ו באב שמח שיהיה לכולכם.

אלה קונדמו, דוד ירין כותב, תודה רבה לשידור המיוחד, חברה יקרה, תודה על הברכות, ההקדשות והתרגומים, ט"ו באב שמח. ואסתר ג'רסי כותבת, מצטרפת לברכות של אבי, אין על ריקי השדרנית, שבת שלום, המון המון תודה לכולכם.

0: ימאס.
1: על שלטי תופיע כמו חלום מפתיע, ויופיע בולט וזוהר, כאילו אומר, לאן תמהר? צלילי בוזוקי חודרים ללב, עם דמעה ומעט כאב, והיא מלכה מבלי שוב, וליבי דואב וכאוב, גל ועוד גל פולט הים, בהרבה געגוע ולב נפעם, נגני לב לי, נגני לי שיר, נגני צלילים שאת ליבי יבהיר, כי רדיו דבש זה שם דבר, כי רדיו דבש זה היום וגם מחר.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

חי קרפתי, אני יכולה למות אם תבקש ממני. מעולם לא האמנתי או דמיינתי, איתך ליבי הפך למר. נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת לך, ומילאת אותי ברחמים. ראיתי את זה, אבל איך אפשר לשמור על זה? הקשר האהבות שלנו, הקרבתי בשבילך, הקרבתי. אני יכולה למות.

את השיר הבא אני שלחת אליכם, סמי ורותי יקרים, לשבת מהנגד ויפה, לחג שמח, אוטוטו. שיהיה לכולכם, חג שמח, חג סוכות שמח.

ומה פיצה מספרת לנו. היא סיפרה לנו על אביה הקשה, אתם זוכרים? אז היא מוסיפה ואומרת, אני מעריצה משפחות מאושרות שבהן הורים וילדים אהובים כולם. אני מגיל 5 בעצם גדלתי רק עם אמי. אבי היה איש קשה, כבד ומרוחק. הוא אהב את הכפר ואת עבודת החווה. אז הוא לקח איתו את אחי הקטן והחליט להישאר באנטיגנוס. אמי לעומת זאת לא רצתה לגור בכפר. למרות שהם באו מאותם מקומות, הייתה להם מנטליות שונה. חלק ממשפחתה של אמי גרה בסלוניקי, אז נסענו לשם. אמא שלי עבדה בשתי עבודות כדי לגדל אותנו, ולוודא שלא נפספס שום דבר. בבוקר חנות טבק, ואחר כך במרחצאות העיר. למרות היותה אנאלפביתית, הייתה חכמה מאוד, פעילה ואינטליגנטית. מדי פעם חזרה לכפר, כי היו לה כמה שדות שהיא שכרה, אבל היא לא דיברה עם אבי. בואו נמשיך עם השירים היפים. אל תגיד לי כלום, אומרת פיצה. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי. ופיצה אומרת, אהוב שלי, אם אהבה היא בושה, אז הבושה היא שלי. אם אהבה היא פצע, אז הפצע הוא שלי. אבל אם זה החיים, אלה החיים שלי. או אהובי, אהובי. אם אהבה היא יין, אני שותה כדי להשתכר. אבל אם זה אסון, בליטוף שלו, תן לי להתפוגג. אם זה החיים, איך אני יכולה לסרב לחיות?

לחייך אהובי יורה, לחיים טובים ומאושרים. ימת ימת לכל המאזינים והמאזינות. לחתימה טובה ולחג

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו, בהמון אהבה. ופיצה אומרת בלעדייך, חוריס אסנה. אבל קודם כל, עוד קצת אספר לכם על פיצה, ואז אמשיך. ולמי שלא יודע, היום השידור פיצה, עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. ואם יישאר זמן, גם שירים רגילים, כי אני גם הבטחתי לברם קנסקי את אלני ויטלי. אז אם אני אוכל, אולי אפילו את תרזיז ומה שיהיה לי. אבל מבטיחה למלא לכם 4 שעות. אז רגע, אני הבטחתי להמשיך לספר לכם. הבית שלנו בסלוניקי היה ברחוב אוזונון, רחוב המפריד בין המרכז ההיסטורי של סלוניקי לאזור הידוע בעבר כמחוז אקוסושון. אני מקווה שאני אומרת נכון. זהו רחוב המפורסם במבנים משומרים בו חיו יהודים וארמנים שנים רבות. בשכונה הזו ביליתי את השנים הכי חסרות דאגה בחיי. היו אלו שנים תובעניות, אבל מאוד יפות ומאושרות. חיי עוני, אבל שמח. אני זוכרת את המשחקים האינסופיים ההם בשכונה, עם חופש אינסופי, ללא גבולות, ללא איסורים, זיכרונות נחמדים. אולי ככל שחולפות השנים, הזיכרון שלנו שומר רק על התמונות היפות.

לי אומרת פיצה. העיר לבנה כמו מסך, האור שלה מחוספס, והוא מסנבר אותי, ואני מחביאה אותך עמוק בתוך החזה שלי. התשוקה אומרת את האמת שלי. האמת שלי, האמת. הייתי קשורה איתך בכאב, והתאהבתי בך, כאילו הופנטתי. האמת שלי, האמת. אני רוצה אותך, אני נכנעת לך. כשאני בוכה בשבילך, אני לבושה בטירוף. אני מתעוררת בלילות ושרה. אני מכינה זרים ועונדת אותם. גם אם העיר הזאת תקפה, התשוקה הזו לעולם לא תיגמר.

כאן ברדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך בשקטים, והיא אומרת אסור. לא, סליחה, היא אומרת

איזה קול, איזה עוצמה, אוח, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך. הוא לא הרגיש אותנו, אומרת פיצה, ופיצה למעשה פונה אל הלב שלה, אז בואו אתרגם לכם. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, אבל לא אכפת לי, למרות שאתה הלב שלי, אתה לבד. עכשיו, גם אם המחר מפחיד אותך, אל תפחד שימצא משהו. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, והלילה כואב לי, אבל ליבי, אל תדאג. לכולם ולכל דבר השמש יוצאת, עכשיו זה שערה שאתה תעבור. הוא לא הרגיש אותנו, ליבי, הוא לא הרגיש אותנו. שיר ענק.

ממשיכים עם השקטים, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, ואיזה זה בקיקו, כאלה כבדים, מהטון, אבל בינתיים עם השקטים, בשיר של דלרס, סיימת איתי.

בא לי להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר על פיצה. מאוחר יותר בשנות ה-60 עזבה אמי את סלוניקי וירדה לאתונה בפטיסיון ליד כיכר קוליאצ'ו. נפתחה חנות מקולת. עדיין גרתי בסלוניקי עם אחותי, אולם יום אחד באתי לראות את אמי ואחי ונשארתי שם יומיים. מעל 60 שנה חלפו מאז. בביתנו כולנו שרנו, כמובן לימי היה כל הטוב ויותר מכולנו. בילדותי אהבתי לרקוד, לחכות, לשחק, אבל אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אבל המעריץ הראשון שלי היה אחי, הוא גם שר טוב מאוד, והלך למועדוני לילה לילות רבים. בדרך זו הוא פגש מוזיקאים גדולים של אותה תקופה. בשלב מסוים, כשהייתי בת 16, במיוחד במהלך היומיים שבהם באתי לראות אותם באתונה, אחי לקח אותי לפגוש את המנצח, סטליוס חריסיני, שהיה למעשה עיוור. הוא השתגע כשהוא שמע אותי. אז הוא עזר אומץ, ואז לקח אותי לסטרטוס פיומציס. הוא חיבב אותי והכיר את יורגוס הפטס. כשהוא שמע אותי, התקשר לכל חבר שהיה לו שיבוא לראות אותי. באותו לילה, לבושה בבגדים שהושאלו מבין הדוד שלי, לקחתי את המיקרופון במועדון הלילה שחרית, ושרתי יחד עם ויקי מוסחוליו, השיר הראשון שביצעתי ואיתו עברתי אודישין, היה ידיים זרות. אני שמעתי לכם את השיר הזה מקודם. באותו לילה אני זוכרת שבכיתי כל הזמן. הייתי ילדה קטנה שבאופן בלתי צפוי מצאה את עצמה שרה מול כוכבי קולנוע, תיאטרון ומוזיקה שעד אז לא פגשתי מלבד על מסכי הקולנוע. אז כן, בואו נמשיך עם השיר.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, ולהיות בעלת לב שחי בגוף זר לא אכפת לך יותר, ואני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו הייתה טעות לחשוב עליך, ואדם שחזורם עכשיו בגופי, הלילות שלי בוערים, החלומות שלי עם שקר, אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, לטוס, טעות.

אלקטרוניק צרוף כאן ברדיו דבשי, ואני פיצה עם כל התוספות, מה שאתם אוהבים. והנה שיר ענק נוסף, אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואחר כך אני אשמע את השיר היפה הזה, אקדיש לכולכם, אבל במיוחד לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים הצרות, אבל כפי שאמרתי אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. מהיום שהפכתי לזמרת, האופי והאישיות שלי השתנו מאוד. מאז התחלתי את קריירת השירה שלי ושיתפתי פעולה עם כל השמות הגדולים, כמו טוליס פוסקופולוס, סטרטוס דיוניסיו, יאניס פולופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, וקימוס חוליאו, פוליפאנו, ג'ניבאנו וריטה סקלריו. עם זאת, שיתוף הפעולה הגדול ביותר שלי היה עם מנוליס חיוטיס. כמובן, ומי שמהווה את הפרק הגדול בקריירה המוזיקלית שלי הוא המלחין טאקיס מוספיריס. עברו מספר שנים עד שיצא התקליט הראשון שלי, ועד תחילת שנות ה-80 הכנתי תקליטים. הצלחת ההקלטה שלי הראשונה הגיעה משנת 1980 עם האלבום איזו אהבה אלוהים שלי. זה היה צעד חשוב מאוד עבורי להתבסס בתעשיית המוזיקה עם להיטים נצחיים כמו אני ארעום ב-1983. לאחר מכן הגיעו הצלחות חשובות נוספות. אז בואו נשמע את השיר שכולנו מקדישים לך רותי, רותי זקן באהבה, הצרות, במיוחד במיוחד מסמי בעלך.

לצאת ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי?

איזה יופי של שיר. נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, בקיקו, לבוזוקי. אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת יום.

אנחנו נמשיך עם פיצה. הפעם פיצה עם אדוניס ורדיס, ועליו אספר בהמשך, אוטוטו בעצם. אל תדבר ממילס. אז כן, ב-1987, שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014, באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי, ממילס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה, אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמין הסולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב, וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם לכם.

נוסף לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מה נמו אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד. ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא. את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים. אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי, אמא.

שאוהבים ממון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ססון. אני כבר השמעתי, אבל אשמיע שוב, כי פשוט פספסת, מלכה ססון. אז שוב, מזל טוב לאחות דולי, שחוגגת יום הולדת. מזל טוב עד 120, גם מכולנו כאן ברדיו דבש שבנים.

0: המון תודה לפרגונים במקנסקי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: רדיו, זה שבני 24 שעות בלבמה. רדיו,
0: אני מאוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך.

איזה יופי אתה מנגן, נמרוד. המון המון כפיים לך, נמרוד. שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם שהצטרפו זה עתה. אנחנו בתוכנית עם פיצה, פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים. מקדישה לך אורן ישראל.

כפול ההזנה. אני שולחת אליכם את השיר הבא, אני אעשה מה שאני אוהבת. בסופו של דבר אעשה מה שאני אוהבת, אני אעשה כל מה שעולה על רוחי ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד, במיוחד לך שהפכת את חיי לאסון. אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר אעשה מה שאני אוהבת, אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם אכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מהנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה פופדופולו. והיא אומרת בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מספרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כגול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו. כל שאין דומה לו, מאוד מגונן פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לאמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת להתרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בוא ותראה פיצה.

יפים. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך. האם אי פעם ראית חיית בר פגועה? בית שעלה באש, קפלה בהריסות. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות, בוא לראות אותי, מאז שעזבת.

חיים בונפילד מוסיף וכותב, אני רוצה לברך את כל חיילינו בתודה ובהוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך חיים בונפיל היקר שדואג לברך את כולם, שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת.

לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני בא אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בוא נשמע כשאני מביטה בעיניך.

וספי, שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי אף אחד לא יתמוך בי. בגלל זה אף פעם לא נתנו לי כלום. עבדתי 7 ימים בשבוע. אפילו ביום אחד שהיה לי חופש, הלכתי לעבודה בלי להיחשל. הלילה אינו משנה את האדם, אם הוא עצמו אינו רוצה בכך. לעתים קרובות אני מתעצבנת כשיש הפרדה בין יום ללילה. יש אנשים שנמצאים במשרדים שלהם בבוקר ושותים ללא הגבלה. אף אחד לא רואה אותם, אתם יודעים. לא כל הפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בלילה. יש אנשים בלילה שהם קדושים, ואחרים שהופכים למפלצות במהלך היום. וראינו את זה בזמן האחרון עם כל כך הרבה האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד, ואני לא מספרת לכם סיפורים. היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו לידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי ולעניות דעתי הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושותים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היידה שרה כהן מזמינה אותך לרחב.

אפופסה, תלו נטיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית, מאחותך מלכה.

איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה פופדופולו.

ושיצטרף אלינו ולכל המאזינים שיצטרפו. אוח, איזה שירים, פיצה עם כל התוספות. מה עשיתי לך אהבה שלי, אני מקדישה לך גיל רפאל פרי. פיצה פונה לאהבה, דמעה לא תזלוג מעיניי, והחיוך הרים את השברים שלי, לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות נתתי לך הכל, תני לי את הכוח לעמוד בפרידה הזו, איך, איפה אשיר את חיי אם את לא כאן? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך, אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות, נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה, מה עשיתי לך אהבה שלי?

הרבה הרבה זמרים שלא רק שירים שלהם הם שרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, והכל מעורבב, יש מכל וכל, אבל העיקר שאנחנו מתענגים מכל השירים היפים, הכי יפים. אופיה כנסה, כל מה שאני אוהב מת, כך אומרת פיצה, והיא שולחת אליך צביקה קורץ ולאישה

את החברים, החברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. ממשיכים עם פיצה, עם כל התוספות. אני הולכת לרסק את כולם, היא אומרת.

אתם יודעים מה? אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואני מבטיחה לכם את השיר מההתחלה, כי לא נשארו הרבה שירים, ולספר לכם, יש לי עוד המון. אז פיצה מספרת למעשה את כל הסיפור הזה, והיא כותבת, למרבה הצער, שירי העם הולכים ונעלמים בהדרגה, אבל אני שמחה שיש לנו היום קולות יפים בקבוצה המוזיקלית שלנו, כמו דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונז, מלינה אסלנידו, מלינה קנה ועוד. מה שמרגיז אותי זה שכיום זמרים מנסים להיכנס לתעשיית המוזיקה על ידי תוכניות ריאליטי. ולאן עוד כדאי ללכת, אתם שואלים אותי? כי אין חברות תקליטים. החלק הגרוע ביותר הוא שהילדים האלה גדלים במשפחות ובבתים שבהם האימהות שלהם מפוצצות את דעתם ובעלי דמיון רב יותר מהילדים שלהם. הם מפתחים ציפיות מוגזבות לגביהם, ולבסוף הם מאוכזבים. ההצעה שלי לילדים האלה היא ללמוד, לקבל תואר ולעסוק בשירה כתחביב. מגפת הקורונה הנחילה מכה איומה על אנשי התרבות והעולם האומנותי, כשמועדונים נסגרו. מוזיקאים היו מובטלים ולאנשים לא היה מה לאכול. החברות היחידות היו תוכניות המוזיקה בטלוויזיה, שהולכות ומתגברות כל הזמן. אני מקווה שיסגר כבר מעגל הקורונה הזה, נעמוד על הרגליים ונשיר במועדונים ובעולמות הקונצרטים. מה שמפריע לי במרחב הציבורי הוא שלכל אחד יש דעה. כולם יודעים הכל והפכו למומחים בכל דבר. טוב שרק מי שיודע מדבר. בואו לא נעשה הכל בצורה שטחית, כי אנחנו רואים את אחינו מושפעים ויוצאים בדרך הלא נכונה. בואו נקשיב למומחים, למדענים, ואם אזכר בשיר משלי, אגיד, אל תדבר, זה לא הכרחי. וזה תקף גם לגביי, אומרת פיצה. אז הנה, מההתחלה, אני מודה וזה אומרת פיצה עם כל התוספות. עוד לילה חסר שינה, ואני זוכרת אותך, לעזאזל אני זוכרת אותך, ומכיוון שלא הגיע לך, אני לא יודעת למה, אני משתגעת, בוכה, שותה וסובלת, גנבת לי את החלומות, אני מרגישה כל כך בודדה, קיללת אותי וסניתי אותך, ולא אמרתי יותר. בשמחה המוח שלי מתערפל, ובמחשבה עליך הלב שלי פועם בטירוף. אני מודה שאני מאשימה את עצמי בנזק שאני עושה. אני מודה שאני בוכה על מי שאני עדיין אוהבת. עוד לילה המחשבה עליך גורמת לדמעות, לדמעות ליפול כמו אש שוב. בשבילך סבלתי ואני חוזרת בתשובה. אנחנו חיים כזרים, אבל אני לא יכולה לברוח ממך. מה לעשות?

שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי, שבת שלום, גמר חתימה טובה, חג שמח. כן, גם שרה כהן שואלת עם פיצה נשואה, מה עם ילדים. אני הבטחתי בהמשך שאני אספר, אז אם אני לא אמשיך, לא אגיע לזה. מה אתם אומרים, אמשיך לספר לכם? אז טוב. האדם נולד ולא נוצר. שירה עבורי הוא אמצעי ביטוי. אני אוהבת מוזיקה יותר מהכל. ככה נולדתי. זו גם הסיבה שאני לא יכולה להזין לשירים שלא שלי ולא לקולגות אחרים. שיר טוב מעלה לי דמעות בעיניים. אולי ירשתי זאת מימי. השירים שישרה בבית ריגשו אותי מאוד. כשאני לוקחת את המיקרופון בידיים, אני מתרגשת, ועל הבמה בכיתי לא פעם. אני אדם מאוד רגשני. אני אוהבת את כל השירים שלי, אבל הייתי מציינת את מה שעשיתי לך, מה שעשיתי לך אהובי. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני משמיעה לכם, שאני מספרת לכם עליהם. בחיי הקרבתי זמן ורגעים מחיי האישיים. עכשיו, עם מרחק הזמן, אני מרגישה שעבדתי הרבה ואיבדתי זמן יקר מהקשר עם הבן שלי, למשל. כן, לשאלתכם על הבן שלה. אני לא זוכרת שאי פעם יצאתי לחופשה. אני לא יודעת מה פירוש המילה הפסקה. זו גם הסיבה שאני לא אוהבת את עצמי. אני גרה לבד שנים רבות ויש לי בן בשם מריו. בן 36, שמתגורר דרך קבע בחלקידיקי. הייתי נשואה, אבל הנישואים שלי לא החזיקו מעמד. הגירושים שלי לעומת זאת אינם משתווים לזה של ההורים שלי. אלו היו זמנים אחרים. אנשים לא חווים בדידות מחוסר גבר או אישה. אתה מרגיש יותר את הבדידות כשיש לך ילדים והם לא לצדך, לא כנוכחות פיזית. וכשאתה לא במחשבה שלהם, יחד עם זאת אתה מרגיש בודד לחלוטין, כאשר יקיריך, כמו אמך או אחים שלך, הולכים לעולמם. עכשיו, אף אחד מהמשפחה שלי כבר לא חי. אז כן, עניתי לשאלתכם. והיא אומרת, מה שאני אוהבת,

כי פיצה ביקרה פעמים רבות בישראל, ואני אישית הייתי באחת ההופעות שלה, פשוט עונג צרוף. בזמנו היא הופיעה עם זפיריס מילס. והיא ממשיכה בכל הכוח ואומרת, אני הולכת לשרוף אותם. שיר זה בקי כהנק. שולחת אלייך נורית פלד.

כן, אני רואה שכבר שמענו, השמעתי לכם כבר את השיר הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה. עוד שלושה שירים. ואנחנו נמשיך עם, עם הזמן שישאר, וכבר חלפו להם שלוש שעות. אז עם הזמן שישאר, אני אשאר.

הרגעים הקשים ביותר שאתה צריך להתמודד איתם בעבודה שלנו הם כאשר אתה נאלץ לשיר באותו לילה שבו איבדת אדם אהוב. אתה חושב איך אתה יכול לשיר כל כך הרבה משפחות ללא עבודה. למדנו לחיות עם זה, לפעמים זו נחמה, כי אתה לא מבין את המוות מיד, אלא רק אחר כך כשאתה מרגיש את החוסר. התאהבתי כמה פעמים בחיי, אבל אני עדיין, אפילו עכשיו, נרגשת מאהבה בין שני אנשים. אני שמחה בטוב ליבם של אחרים ומאוד מתעצבנת על אי צדק. העושר עבורי הוא שיש סביבי אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי. מוות ואובדן מלמדים אותנו שכל השאר חסר חשיבות. אני מפחדת מהסוף ומהאפשרות של מחלה איטית שיכולה לשתק אותי. אני מקווה לחיות עוד שנים רבות. הדבר החשוב ביותר הוא להיות בריא ולהיות אדם שימושי. בחיי עשיתי הרבה טעויות, אבל למדתי להודות בהן.

שירה פיצה ממשיכה לספר, כל שיר שאתה מבצע הוא גם סיפור שמתגלה בראשך. אם הייתי שמה את חיי באחד השירים שלי, זו הייתה הקרבה. נתתי לך את כל חיי ומילאת אותה בשקרים. אני לוקחת איתי את התלונה והלב העייף שלי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה לאחל לזמרת הענקית ואהובה, פיצה פפדופולו, חיים ארוכים ומענים, בהרבה בריאות, כוח ונחת, ושתמשיך לענג אותנו בקולה ובשיריה, לשנים אין ספור, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עכשיו עם השמעת בכורה, שירים חדשים, ואני רוצה לפתוח עם השיר הראשון לבקשתך אברהם קנסקי שביקשת ליום הולדתך, אלני ויטלי, חדש חדש. אז שוב שיהיה לך בהמון מזל טוב עד 120.

כן, אני רוצה קודם לתרגם לך את השיר במקנסקי. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני. הגורלות קראו לי, והמבט שלי שעשית לי, התקוות והבדידות קראו לי, התקשרו אליי ואמרו לי, איך הם מצאו את אהבתי, התקשרו אליי וביקשו ממני להתקרב. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שירים חדשים, מלינה, אסלנידו וארגירוס קונסטנטינוס, שתי החזרות, כך הם שרים, שיר בדואט. אני מקווה שאתה בזנה, דוד ירין, שולחת אליך לשבת מענגת ויפה ולחג שמח. חדש

אני נוסע אלייך, יש הרבה גלים, אני רוקד בדימותייך, אש אדומה בנהר ומצטרף אלינו הערב, לפני שאתה נותן לי את התענוג החלום מסתיים, יש שתי החזרות בגורל החיים, אחד רוצה שתהיה מנצח והשני רוצה שתהיה מובס. אם לכל סוף יש התחלה, רק איתך אעמוד בזה, ואם את הצוק שלי, בכל רם אני ארוץ. נהרגתי אלף פעמים, אבל אתה מקים אותי לתחייה, דרך המוח עם הברקים אתה מביא לגן, מביא לי את גן.

נמשיך עם שיר חדש נוסף, לנה זבגרה, לא מכירה אותה, אבל שרה יפה, והיא אומרת, אהבתי את הכל.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יוטו וסימה צקירי. שיר חדש, השיר מהתנור של ניקוס מקרופולוס.

בונפילד, עוד מעט יהיה השיר שביקשת, וגם אתה, שמעון דדון, גם לך נמרוד, גם לך סמי, עוד מעט שיר חדש נוסף, אני בשביל שניים, אומר חריסטוס מסטורס, מוקדש לכולכם באהבה.

0: יכולים בלי צלילי המוזיקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, סמי, סמי זקן מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח, הוא כותב שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך סמי את השמנצ'יק שלך, פסחל אסטרזיז, אז בואו נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק פסחל אסטרזיז בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך, תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני, נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך, אל תדאגי, אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך, אני רוצה אותך יותר עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים, תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך, תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, הלילות בימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים עבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך, השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחל אסטרזיז.

במה יוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יורגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

נורית פלד כתבה, יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן. ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס. הזמנים השונים שלי, כך הוא שר, מקדישה אותו לכולכם באהבה. מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה, פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

אז בואו נראה מי היה איתנו פה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה וטובה, חיים ואתי בונפיל, מוטי אהרוני, מרקו אסולין, אריה עקב, צביקה קורץ, שלום ולילך, סלמה, נורית פלד, מנשה סערנג'י, יום זו וסימה צקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אני מזהיר רגע פולומני.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: מוקדש גם ליוסי הטכנאי שסידר לי את המחשב. כן, עכשיו צריכה להגיד טפו טפו, הכל עובד כשורה.
1: Μες στο δωμάτιο υπάρχει ταρωμά σου και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου. Δεν τελειώσαμε.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. הצימוקים של סבא אפרים. בעיירה קטנה בגליל, לקראת חג השבועות, הייתה התרגשות רבה. כל התושבים התכוננו לצעדת הביקורים המסורתית. המנהג היה שכל חקלאי מביא את הפירות הראשונים, הכי גדולים והכי יפים, שלקח לו חודשים לגדל, ומציג אותם לרעבה בטקס החג המרכזי. חנן, שהיה בעל כרם ענבים ענק, כתף את אשכולות הענבים הכי גדולים שנראו כמו אבני ברקת ירוקות. אבישי, שהיה לו פרדס, מסגשג, מילא סלים ברימונים אדומים ועזים שנראו כמו כתרים קטנים. כולם השוויצו בפירות שלהם ורק סבא אפרים הלך בשקט בצד. לסבא אפרים היה רק עץ גפן אחד קטן וזקן בחצר. השנה הייתה שנת בצורת קשה.

והגפן שלו כמעט לא הניבה פרי. כל מה שהוא הצליח להציל מהחום הכבד היו 5 ענבים קטנים ומצומקים. ביום החג התכנסו כל תושבי העיירה בכיכר. החקלאים העשירים הציבו סלים מפוארים מלאים בפירות נוצצים וצבעוניים. הקהל מחא כפיים והריע ליופי ולשפע. אז ניגש סבא אפרים. הוא החזיק בידו צלחת חימר קטנה ופשוטה, ועליה 5 ענבים קטנים, יבשים וחומים. הם נראו כמעט כמו צימוקים. חלק מהאנשים בקהל התחילו ללחוש ולגחך. זה כל מה שיש לו להביא? זה הביקורים שלו? עדיף כבר שלא היה מביא כלום. ראש העיירה, שהיה איש חכם, סימן לקהל להשתתק. הוא ניגש אל סבא אפרים, הביט בצלחת, ואז שאל ברכות, אפרים, ספר לנו על הביקורים שלך. סבא אפרים חייך במבוכה ואמר, השנה הייתה קשה, והגפן שלי כמעט מתה בצמה. בכל יום, במקום לשתות את כוס המים האחרונה שלי, לקחתי חצי ממנה והשקטתי את הגפן. שמרתי עליה מרוחות הלילה עם הז'קט שלי. אלו לא היו הפירות הכי יפים בעולם, אבל בכל ענב וענב יש כאן את כל הלב שלי ואת התודה שלי על כך שהאדמה בכל זאת נתנה לי משהו. ראש העיירה לקח את צלחת החמר של סבא אפרים, הרים אותה גבוה מעל ראשו ואמר לקהל, ראו נא חברים, חנן ואבישי הביאו פירות נפלאים ואדמה בירחה אותם בשפע, אבל סבא אפרים הביא לנו היום את הביקורים הכי יפים. הוא לא הביא לנו רק פרי, הוא הביא את הנשמה שלו. הקהל השתתק ואז פרץ במחיאות כפיים סוערות בהרבה מאלו שקיבלו הסלים הגדולים. מוסר ההשכל, חג השבועות מזכיר לנו שהערך של מה שאנחנו נותנים או עושים בחיים לא נמדד בגודל או במחיר שלו, אלא בכוונה ובמאמץ שהשקענו בו. לפעמים מתנה קטנה שניתנה מכל הלב או מעשה טוב קטן שדרש מאיתנו מאמץ אמיתי שווים הרבה יותר מהדברים הכי נוצצים ויקרים בעולם. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחת ואחד מכם. אחד השירים שמאוד אהבתי מאז שפתחתי את הרדיו, קלימרה סגפו. בוקר טוב, אני אוהבת אתכם.

Mas eu fui xixio. כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים, מוואל יפה.

0: רבקה שר, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי רוחה לבעל לשיר רק לך. היא באה עם הדוד יני.
1: היי דרוחה לבעל.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
2: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שבדרכים, צאו בזהירות, הגיעו לשלום, פיתחו את רדיו דבש יווני.
1: לגו. מכרי που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις, παρά μόνο πάρε δρόμο.
2: שמח מרקו סולין, פנינה אדיקה.

חג שמח לאלי חיים שהצטרף אלינו. השיר הבא, יאניס פלוטרחוס, מוקדש לך אלי, מוקדש לך מיוסי הטכנאי וממני ומכולם פה ברדיו דבש יווני. היו שבועות, כך הוא מספר,

0: Radio da Vasco. Vasco.
1: חג שמח, יובל וקרמלה פנחסי. השיר הבא יוצא אליכם, יובל וקרמלה, קונסטנטינוס ארגירוס.

מקווה שלא התעייפתם. תשמעו, וסיליס קרס טוען שהוא לא הולך לשום מקום, אבל איפה נעלם לנו יוסי כהן שאוהב את וסיליס קרס?

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו השיר הבא, איריס שאל ביקשה לשמוע, ספירוס זגוראוס, הבגלרי השחור שלי. ומי שלא יודע מה זה בגלרי, יש קומבולוי ויש בגלרי. הם שני צעצועי אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז, מיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, לרוב עם גדיל בקצה, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם משקולת או חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז כן, אז זה ההבדל. וכאן אנחנו שרים על הבגלרי השחור שלי, או הבגלרי עם החרוזים השחורים שלי. בואו נשמע.

כן, אז שמענו על בגלרי עם חרוזים שחורים, והפעם בגלרי ללא חרוזים. מוקדש לך חיים ביבס. זה בפול ווליום.

הרופאים הגיע. השיכורים חסרי השיניים. ומי ביקש אותם? כמובן, שוקי פז. אז בשבילך, שוקי, והנה מההתחלה. גם אליך נמרוד.

יס רבי תביסל, צהריים טובים, חג שמח. כן, הספתח היה חסרי השיניים, ואנחנו נכנסים למחרוז את זה פיקיקו, כמו שאתם אוהבים. ניקוס באוס.

העוגה עוד לא אכלתי כזו. אוהבת אותך. הרבה הרבה בוזוקי, שימו לב, שימו אוזן, מיכלס מדיאדיס. יסן אבי תביסל, והנה מההתחלה.

יוסי כהן כותב, היי ריקי אהובה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש מהתוכנית, תכף נוסעים לחג. תודה לך ריקי היקרה על התוכנית, יופי של שירים, חג שבועות שמח לכולם, המון בריאות ליורם בן זוגך היקר ולכל משפחתך ומשפחות המאזינים. המון המון תודה, אין עליך יוסי, שיהיה גם לך ולכל משפחתך, חג שמח. ומקדישה לך כמובן את קרס האהבה שיקורה שלי. נסיעה טובה, קלות טקסידי.

כן, אנחנו עם בחור קשוח, מנגס. המנגס מבוטניקו, תודוריס, פפטופולוס. היי דה סמי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חג שמח למרקו סולין, השיר הבא אליך. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו סימן. על הבמה פסחה אסתר זיז ברדיו דבש יבני. הוא לא הפסיק לשיר, הוא לא ירד מהבמה לרגע. נכון סמי?

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: הנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. דימיטריס, גונדולסוס, יסנה, איריס.

חג שמח לירון שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ירון, השיר הבא אליך, מקיס חריסטו דולופולוס.

כן, אנחנו עם הכבדים, כמו שאתם אוהבים. יסו מנשה סרנג'י, חג שמח, ומנשה כותב לריקי ויורם והחברים, חג שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה, אז הנה מההתחלה. אף פעם לא היה אכפת לך ממני, כך אומרת וסו, קרניקולה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. מנשה סרנג'י, השיר בא אליך, פוטין עם אברקי.

ירון כותב לי, חג שמח ריקי, לך וליורם, המון המון תודה, הרבה בריאות הוא מוסיף, ומבקש להקדיש שיר לצחית חמו מאלת, מלכת המחזור, איך אפשר לסרב לך? אז הנה, קבל שני ציפורנים מצחית.

יובל פנחסי שולח חג שמח לדודה חנה ודוד אלי, חג שבועות שמח גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ורוצים להקדיש לכם דודה חנה ודוד אלי את סרטוס דיוניסיו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור, היה מעולה, תודה ובריאות ליורם, חג שמח, המון המון תודה שהיית איתנו, ושוב מזל טוב לרותי, שיהיה לכם חג הכי שמח. ברם קנסקי כותב, תודה רבה על השידור, כמו תמיד היה כיף, צריך ללכת לחג. כן, אוטוטו. יובל פנחסי, ירישל כותבת, תודה על שידור מושלם, חג שמח לכל המאזינים, ריקי היה כיף להאזין לך כמו תמיד, המון המון תודה לכולכם.

יעשו לי חיים. אני שיר אחד לפני סיום. אבי טוויסל כותב לריקי ויורם ולמאזינים היקרים, בחג השבועות שבו קיבלנו את התורה, נכתב בפעם הראשונה בתורה שעם ישראל במעמד הר סיני עמד כאיש אחד בלב אחד. כך אנו המאזינים בלב אחד ובאוזן אחת מאזינים לשידורים הגדולים של ריקי הגדולה מכולם. מי ייתן והקדוש ברוך הוא ייתן לה וליורם בריאות טובה, שמחת חיים, ושתמשיכי לשמח אותנו. השנה חג השבועות צמוד לשבת, שזה כפל קדושה ושמחה. אני מאחל תמיד להיות בכפל, כי אחד לבד לא מספיק. חג שמח ושבת שלום. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב. שיהיה לך חג הכי שמח לך ולכל המשפחה.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, תודה לדוד ירין, יום טוב צקירי, מוקי כהן, שוקי פז, ריף קסר, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, שמולי כהן, אירי שאל, מנשה שר, רנג'י, אסתר ג'רסי, בטוקיו, שולה מזרחי, ברם קנסקי, יוסי כהן, מרקו אסולין, יובל וקרמלה פנחסי, אלי חיים, חיים ביבס, אבית אביסל, ירון חובש, דורית קספי, ולכל המאזינים באשר אתם, תודה שהזנתם לי. היה לי כיף, מקווה שגם לכם. אז שיהיה לכולנו חג הכי שמח. קריסטוס דנטס, ביחד עם תמיסה דמנדידיס. מקדישה לכולכם באהבה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

έτσι ξαφνικά. Σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

יוון זה כאן, נהנה, כאן ברדיו דבש יווני. ואני מבטיחה לכם, אתם תרגישו.

שבא שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף. אנחנו נמשיך עם פטרוס, פטרוס יעקובידיס. בואי, בואו, אז קדימה, בואו, תצטרפו לרדיו דבש שבני. מי שלא מצטרף מפספס.

הבמה, קונסטנטינוס ארגירוס. הוא רוצה לשיר לך, רישל. תלו סבתו.

כן, אנחנו נמשיך עם אנדרומחי, והיא אומרת שלום, מי זה? מה זאת אומרת מי זה? זה דוד ירין, כן, היא מקדישה לך, דוד ירין, וכולנו פה ברדיו דבש יווני. יסנה!

כן, אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף חדש, הישר מהתנור. כן, אבל לא לפני שנברך את שוב.

חוסם את השקרים. שבת שלום, שבת דבש למשפחת איאש היקרה, והבת היקרה שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למלכה שלי, המלכה, הבת היקרה שלי שני, אוהבת אותך המון. את בטוח מכירה את השיר, לזמרת קוראים מריאטה, ולשיר קוראים המלכה שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום וחודש טוב, אפשר כבר לומר, חודש כסלב, וחודש כסלב מחולק לכיס ולב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. מי עוד הצטרף שיכתוב לי? ומוראיתי קטיה אומרת שהיא במיטבה, אז בואו נשמע.

מזל טוב לזוג הצעיר, לחתונה של הנכדה, שיהיה רק בשמחות ובמזל טוב ובשעה טובה, אמן. מחרוזת יפה של אנה פנטזופולו.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן שאתם בכלל מאזינים. בוביס פפדופולוס אומר, תמצאו מקום ללכת אליו. הוא מתכוון לבטח לרדיו דבש שבני. אז קדימה, קדימה, תבואו. שבת שלום, שבת דבש לאורי צפני שכותב, שבת שלום חברים מימאס.

רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לסמי ורותי זקן, לכל המצטרפים באשר אתם. השיר הבא, מתאוס ינוליס, כך קוראים לזמר, ביחד עם אלכסי אחיותי, והוא אומר, מתוק מתוק שלי, כן, שני, אומרת כך לאילן בעלה, מתוק שלי, מקדישה לו באהבה, וכולנו מצטרפים.

ביתי היקרה, אמנם בירכתי אותך ביום שישי שעבר ליום הולדתך, אבל מה אכפת לי לעשות את זה שוב? כן, ביום רביעי את חגגת יום הולדת והייתה מסיבה, חבל על הזמן. חגגנו גם לבן, לאיתי. אז המון המון מזל טוב לשניכם עד 120. עינייך השחורות, כך שר מתאוס ינוליס ואלכסיה חיותי.

כן, הבת שלי כותבת, יום ראשון זה יום הולדת העברי שלי, אז זה עדיין בתוקף, תודה רבה אמא שאהובה שלי. ואנחנו חוגגים חודש שבוע.

שוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לברם קנסקי, אבי תביסל, איפה איפה אתם, צביקה ואסתי קורץ. את השיר הבא אני שולחת לאבי תביסל וברם קנסקי.

שרה כותבת, היום אנו חוגגים לנכדה אורי בת מצווה, מאחלים לה בריאות והצלחה מסבתא וסבא אוהבים. וגם מרים אבא כותבת, ביום שני אחגוג יום הולדת ב-24 לחודש, אז לכל החוגגים המון המון מזל טוב עד 120.

שבת שלום לאבי דויסל שכותב, שבת שלום וחודש טוב לכולם, חודש טוב, שבת מבורכת. ואני רוצה שוב להקריא, חודש כסלב מחולק לכיס ולב, ואי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה, אמן ואמן. כן, אנחנו עם חסאפיקו, אז קדימה, כולכם מוזמנים לרחבה לרקוד, ומיד אחרי זה נוריד הילוך.

0: רק כאן ברדיו דבש.
1: נהנה, החיים הם דבש, ומריה מאבו כותבת, לחיים טובים ובריאות לכולם, ורק בשמחות, אמן ואמן. הורדנו הילוך, איפה אתה ברם קנסקי? אתה ביקשת לשמוע נעימה יפה. אתם מכירים את זה, לשיר קוראים פרי גנך, אבל כאן אנחנו עם נעימה של וסילי סלאס, נעימה ענקית, אז מקווה שאתה בהזנה, ברם קנסקי, תן סימן.

איזה יופי, נראה לי ברמקאסט כי פספס. אז אולי מחר בשעה 10 בבוקר שידור חוזר. שמענו את וסילי סלע, עשינו קלרינט, ואנחנו נעבור הישר.

איזה יופי, איזה ביצוע. השיר הבא יוצא אליך, אביטה ויסל, שאומר, התלוננתי לילה אחד לאלוהים, כך אומר לאונידס וליס. כן, שיר חדש, השמעת בכורה. שבת שלום לברם קנסקי שהצטרף.

כן, הוא עדיין אוהב, הקום הסגפו. שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי, האהובה שלי, אוריאן. מקווה שהיא בהזנה. השיר אומר הכל טוב והכל יפה, אבל בעברית קוראים לשיר תודה.

איזה יופי של ביצוע. אנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, וניקוס ורטיס רוצה להשאיר לך ברם קנסקי, אולי גם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. עוד לא סיימנו, כך שר ניקוס.

השירים היפים, השקטים, הרגועים. פסחל אסטרזיז רוצה לשיר גם לסמי התותח וגם לאיריס. אני יודעת שאיריס אוהבת את השיר הזה במיוחד, אז הנה פסחל אסטרזיז. לשיר קוראים אש בלילות, אני קוראת לשיר

0: דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה את השיר הבא, אני שולחת אליך. אתה אוהב את הדואטים, השקטים, היפים, הרגירות, ביחד עם נטסה.
1: Αρέσει πολύ όμορφη πράγμα.
2: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
0: Μουκτάς γαμλάχ Σαρί Τοντόφσκι, σου έβετε τ' Νατάσα.

פשוט עונג צרוף, תענוג של שירים אחד אחד, כי יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשה, ואני את השיר הבא, שרה, רוצה להקדיש לך חיים, הבעל המקסים, הבעל היקר, היא אומרת לך רפא אותי באהבה, ביצוע של סטלוס קזג'ידיס.

0: Porcupine.
1: Ολέ, άντε στο παραπέντε είμαι. Έτοιμος είμαι για παλκοσένικο.
0: דבש, הכל דבש, והמון המון דבש כאן ברדיו דבש יווני. יוון זה כאן ברדיו דבש יווני. ויקי מוסחוליו, איפה אתה? ויטביסל, איפה אתה? רנקנסקי, שאוהבים את הזמן.

0: Special για ένα πολύ καλό φίλο, Χρήστο μου.
1: Σε ρωτήσετε

0: Το ξέρουμε, έτσι.
1: Και

כן, אני רוצה להמשיך, יש לי עוד המון המון שירים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. שיר שיש לו המון המון ביצועים, כמו מסעית מטורפת, כך קוראים לשיר, הפעם בביצוע של בביס פפדופולוס.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד אחריו נעבור לקצב הרבטיקו. ריטה סקלריו, סוס

0: כן, אני הייתי אמורה לסיים עם השירים השקטים, אבל מהר מהר שלפתי שיר נוסף, כי איך אפשר בלי גליקריה בשביל מרים אבו? אז הנה מרים אבו, שיר הצוענים, נייס פלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Μου δώσ' γαλάχ, Σούλα Μιβράχη, Βελαχνίνα Έντικα.

0: Ήρθε η Οχθή.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שיר שאהבת, ואני לא שוכחת מה אוהב, היא משתדלת לפחות. כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, וקצב הרבטיקו דיבר הרבה על המנגסים, על המחששות, אז אתם תשמעו את זה בשירים, כן.

אתי סעיד כותבת, ריקי המעממת, תודה על המוזיקה מהנה, שבת שלום ומבורכת, גם לכם, אתי ומשה סעיד, רולוי, קומבולוי, מוקדש לכם באהבה. אתם בטוח יודעים מה זה רולוי, קומבולוי, השרשרת,

יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת עד אליך לקרמבו. וסיל סיצניס,

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושרית נונדובסקי כותבת, אני מאחלת לכל החברים של רדיו דבש יווני, שבת שלום ומבורכת, גם לך שרית ולשי, ונטסה על הבמה רוצה לשיר רק לכם.

יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לשולה מזרחי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, בעצם מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום למלכת רדיו דבש יווני, תודה על שירים נפלאים, חדשים וישנים, אין עלייך מהממת, שבת שלום לכל המאזינים הנפלאים, איזה כיף, איזה יופי את כותבת, פשוט תענוג, כיף שמפרגנים, באמת. ממשיכים עם ניקוס איקונומופולוס, חדש, חדש, השמעת בכל.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל וקרמלה פנחסי, ויובל וקרמלה פנחסי שולחים שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאונייה ממיאמי בדרך לישראל. תשובו לשלום הביתה, אמן. מקווה שנהניתם. את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה, מקווה שאתם בהזנה שוב. אז נו סימן.

כן, כפי שאמרתי בתחילת השידור, פטרוס עם בריוס הוציא אלבום חדש. השמעתי לכם בתחילת השידור שיר שמח שלו, ועכשיו שיר ענק שביקש לשמוע, יותר נכון, הוא ביקש שנחפש לו את השיר. אז הנה, השמעתי לו בהשמעת בכורה. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס, מה עשיתי לך, כך הוא שואל, מתוך האלבום

אך, איזה קצב, זה הקצב שאני אוהבת. רדיו דו-שיווני 24 שעות ביממה. רדיו אני רוצה להמשיך עם גליקריה, גליקריה על הבמה, במיוחד בשבילך מרים. האיש הנזיר, כך היא שרה.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לנמרוד אדון בהמון אהבה מאבא ואמא ומכולנו פה ברדיו דבש יבני, יורדניס צומידיס, חבר'ה בוחרי במחששה.

0: אגבתי אקרואטה דו רדיופוניקו סטמוס רדיו דבש
1: רדיו דבש שבני אבל איפה אתם מאזינים יקרים מאזינות יקרות אנחנו בא זה בקיקו הכבד כמו שאתם אוהבים חברה כוזבת מאכזבת פאנוס מרינוס כן, אתם מאכזבים, נראה לי אני משדרת לעצמי, לא סימן שאתם מאזינים.

0: שרה כותבת שהיא רוקדת, אז בואי תרקדי את השיר הבא. מימי סיולקה, סלחתי לראות את החבר שלי, כך הוא שר.
1: גם נעזור, אין אפילו...
0: את שרה הים שזרים לראשך.

0: איך הזמן אף כשנהנים, נכון? פשוט אף. מרים אבו כותבת, שירים נהדרים, שבת נהדרת, כיף של תוכנית, שיהיה לכולם חודש טוב, בריאות ונחת, ושבת מבורכת. תודה שהיית איתנו, מקווה שישארי עוד טיפה, כי אני גם עוד מעט מסיימת.
1: תורה פור.
0: אני חוזר ונשאר, כך שר סטרטוס קיפריות.

כי גם אני אוטוטו מסיימת, למרות שהכנתי לכם המון המון, ואתם זוכרים שנמחקו לי רוב השירים. היה בקונה נוסף עוד קצת שירים, זה המזל שלי, שעשיתי פעם גיבוי. חוזר אלינו בביס פפדופולוס.

0: אוח, פשוט תענוג, עונג צרוף, אין, אין. אני מתענגת מכל שיר. אבי תביסל כותב. רגע, רגע, אני רוצה להחליש. אבי תביסל כותב, השבוע עבר, חלף, וכך חלפו להם 3 שעות של עונג. אני מתקנת 3.5 אוטוטו. עונג בזכות האחת והיחידה שנותנת לנו את החשק לשבת, שגם חודש חדש מחכה לנו, חודש שהיו בו ניסים ונפלאות, ובעזרת השם נקווה שנמשיך לזכות בברכות שמיים, בברכות שמיים. תודה לך ריקי היקרה, כמו שאמרת בתחילת השידור, על כסלב, כיס ולב, ולך יש את כל הלב עבורנו המאזינים. שבת שלום, שבת מבורכת, תודה על מה שכתבת אבי תביסל, את השיר הבא אני שולחת אליך. שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה. מתאוס ינוליס.
1: Κατεδαφίζεται

ואת השיר הבא, ציגרות. קצת מבלבל שזה שר ואני מדברת. אז ציגרס, אכילאס, מוקדש לך איריס, מוקדש גם לחמך שחוגג יום הולדת.

0: יובל פנחסי כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום וחודש טוב לציון ומרים אילוז ושושנה, חברים שהכרנו בטיול. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יובל בקרמלה, ולכל החברים שאיתכם, תהנו לכם, תחזרו לשלום, אמן ואמן. אנחנו נעבור לשיר הבא, מוקדש לכם.
1: Духи я рот пирес. Эла, эла, я зимняя, зимняя.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, לפני שאני מסיים את השיר האחרון, אני רוצה להודות לכולכם. שרה כהן כתבה לי, לא יודעת אם אמרתי, לא אמרתי, בכל אופן אני אקריא את מה שהיא כתבה. תודה לך ריקי יקרה, היה שידור מעולה, שבת שלום וחודש טוב לך ולכל המאזינים. אז תודה לכולכם שכתבתם, שפרגנתם, שהייתם, הייתם בצ'אט, בקבוצה שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים שאני לא יודעת שהזינו, לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, ופשוט עפו השעות, הזמן חלף לו ביעף, ואנחנו מסיימים. אז ברטוס תומאס אומר, סיימנו, כן, כך הוא שר. שתהיה לכולנו שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה, חודש טוב, אמן.

0: שים עליך, שמע.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.